Välkommen till andakt ifrån Equmeniakyrkan och Radio Mösseberg. Jag som har andakten idag heter Britta Blomdahl och ljudtekniker är Roger Andersson. Den här veckan handlar om nådens gåvor. Att väldigt mycket av det som vi får, det är inget som vi har förtjänat, som vi kan klappa oss själva på huvudet och säga åh vad duktig jag är, utan det är så goda gåvor som vi får i livet. Ja, det blir väl kanske allra tydligast när man betänker själva livets gåva. Det är ingenting som vi har kunnat ta oss själva, utan det är en gåva. Men också att Gud, detta mysterium av storhet, godhet, mildhet, också vill höra min bön och vara min vän. Jag vill läsa det som är saltartexten för dagen, och det är från psalm 28. Så här står det. Lovad vare Herren, ty han har hört min bön. Herren är min styrka, min sköld. På honom förtröstar jag. Jag fick hjälp och mitt hjärta jublar. Hela min varelse tackar honom. Herren är sitt folks styrka, sin smordes tillflykt och räddning. Rädda ditt folk och välsigna din egendom, var deras herde och bär dem för evigt.

Ja, lovad vare Herren. Jag tror att vi kan läsa om det i Bibeln. Vi kan erfara det kanske nästan varje dag, att Gud faktiskt hjälper. Jag ska läsa ord från Josua bok, och det handlar ju om när Israels folk blir hjälpta av Gud när de går genom öknen för att komma till löfteslandet. Så står det så här. Folket sa: aldrig någonsin ska vi överge Herren och tjäna andra gudar. Herren är vår Gud. Det var han som förde oss och våra fäder ut ur Egypten, ur slavlägret, och som inför våra ögon gjorde alla dessa stora tecken. Han skyddade oss under hela vår vandring och bland alla de folk genom vilkas land vi drog fram. Herren jagade undan alla folken för oss, även amoréerna som bodde i landet. Också vi vill tjäna Herren, han är vår Gud. Så står det i Josua bok att folket hade erfarenheten av att Gud hjälpte. Och det var ju inget som de förtjänade, utan det var faktiskt Guds goda gåvor av nåd. Ibland så tror jag att Gud vill påminna oss om att så mycket faktiskt är av nåd, alltså helt oförtjänt. Och att han ger det till oss helt enkelt därför att han vill, därför att Gud är god, därför att han tycker om människan. Han tycker om alla människor. Vi har olika förutsättningar runt omkring på vår jord. Men Gud möter människan där hon är och i de omständigheter hon är. Men jag tror också att Gud vill ödmjuka oss så att vi inte förhäver oss och tror oss vara väldigt mycket bättre än andra. Det kan bli så i olika sammanhang att man tror sig vara bättre än andra. Jag tycker att Jesus gör det på ett ganska fint sätt i dagens evangelietext ifrån Lukas 9. Så här står det: lärjungarna började undra vem som var den största av dem. Jesus visste vad de tänkte i sina hjärtan. Han tog ett barn och ställde det bredvid sig och sa till dem: den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig, och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Till den som är minst av er är av er alla, han är stor. Ja, det där typiska som finns lite överallt. Vem är viktig, eller? Titta här, jag kan det här faktiskt. Eller titta här, jag har det här. Eller se på mig så högtstående jag är. Jag tror Jesus väldigt väl kände igen det där mönstret. Man skulle kunna kalla det jämförelsehetens förbannelse. För det är nog lite av en förbannelse att vi alltid ska jämföra oss med varandra. Man tror att det är så viktigt att vara störst, att vara viktig. Och då gör Jesus någonting fantastiskt bra. Han tar fram ett barn och jag tänker att förmodligen så kanske deras hjärtan smälte inför barnet, som vi faktiskt ofta gör. Vi blir glada när vi ser barnen. Det väcks någonting inom oss. Och så säger Jesus att den som tar emot ett barn, alltså den som tar ett barn till sitt hjärta, fylls ju av kärlek. Och de där småaktiga sakerna som vi håller på med kommer på skam. Jag tänker att det är så det han vill säga. Att så ska ni leva. Öppna hjärtat istället för att konkurrera ut varandra. Ja, det är viktiga saker att tänka på. Och Paulus, han tar det till en liten annan nivå eller en liten annan bana i episteltexten från första Korintherbrevet 12. Där talar han om gåvorna som Gud gett till människan, nådens gåvor. Och så står det så här: nådegåvorna är olika, men anden är densamma. Tjänsterna är olika, men Herren är densamme. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme. Han som verkar i allt och överallt,
Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Den ene får genom anden gåvan att meddela vishet. Den andra kan få samma andens hjälp och meddela kunskap. En får tron genom anden, en annan genom samma ande gåvan att bota. En annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt. En annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal. En kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill. Ja, det kanske är högtidliga formuleringar, men jag tror precis att det är så Gud gör. Gud ger goda gåvor till alla människor. Gud har genom sin helige ande lagt särskilda gåvor in i våra liv. Och kanske är det till och med så med de gåvorna att vi inte riktigt alltid kan koppla ihop det med våra övriga färdigheter. Ibland är det som att det är otippat att vi skulle ha just de här gåvorna. Så det är liksom ganska tydligt att det är nådegåvor. Men de gåvor som vi har fått, de är gåvor och ibland också en begränsning i det att det blir tydligt att vi kan inte allt. Vi kan det här, men vi kan inte allt. Och på så vis så behöver vi djupt i vårt inre förstå att vi behöver varann. Det är viktigt att vi var och en kommer till sin rätt. Men Bibeln låter oss också förstå att livet blir kaos om inte människan låter Gud vara Gud. I Bibeln finns berättelsen om Babels torn alldeles i början av Bibeln. Och den säger att folket ville göra sig ett torn som var högst i världen så att de blev berömda och att folk skulle tycka att de var allra störst och märkvärdigast. Men det som då händer är att Gud sänder en språkförbistring så att de inte längre förstår varandra. Jag tänker att det kanske kan bli effekten när man konkurrerar med varandra, att man förstår inte varandra längre. Så vår relation med Gud, att Gud ska vara Gud och att vi inte ska tänka att vi är de största, det har också med våra relationer till andra att göra. Alltså Gud sänder den där språkförbistringen. Jag tänker att det är ett mönster det här. Att låta Gud vara den han är. Att han är den som är störst. Som har helt andra perspektiv. Som ger med kärleksfullt hjärta till oss. Att han hjälper oss att se på ett mera levande sätt genom sin goda helige ande, som det stod i episteltexten. Vi ber tillsammans. Gud, tack för den här dagen. Tack för de gåvor som du har gett oss med den här dagen. Att du har gett oss livets gåva. Att du har gett oss olika möjligheter. Tack för det som öppnar sig under den här dagen. Och vi ber att vi ska kunna få använda de gåvor vi har fått och uppmuntra gåvorna som finns hos andra. Amen. Vi ska nu få lyssna till välsignelsen och det är Ingmar Olsson som sjunger om och välsignelsen. Och vi får helt enkelt öppna vårt hjärta och ta emot Guds välsignelse. Mm.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123 178 3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123-178-3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

Välkommen till andakt ifrån Equmeniakyrkan och Radio Mösseberg. Jag som har andakten idag heter Britta Blomdahl och ljudtekniker är Roger Andersson. Den här veckan handlar om nådens gåvor. Att väldigt mycket av det som vi får, det är inget som vi har förtjänat, som vi kan klappa oss själva på huvudet och säga åh vad duktig jag är, utan det är så goda gåvor som vi får i livet. Ja, det blir väl kanske allra tydligast när man betänker själva livets gåva. Det är ingenting som vi har kunnat ta oss själva, utan det är en gåva. Men också att Gud, detta mysterium av storhet, godhet, mildhet, också vill höra min bön och vara min vän. Jag vill läsa det som är saltartexten för dagen, och det är från psalm 28. Så här står det. Lovad vare Herren, ty han har hört min bön. Herren är min styrka, min sköld. På honom förtröstar jag. Jag fick hjälp och mitt hjärta jublar. Hela min varelse tackar honom. Herren är sitt folks styrka, sin smordes tillflykt och räddning. Rädda ditt folk och välsigna din egendom, var deras herde och bär dem för evigt.

Ja, lovad vare Herren. Jag tror att vi kan läsa om det i Bibeln. Vi kan erfara det kanske nästan varje dag. Att Gud faktiskt hjälper. Jag ska läsa ord från Josua bok. Och det handlar ju om när Israels folk blir hjälpta av Gud. När de går genom öknen för att komma till löfteslandet. Så står det så här. Folket sa, aldrig någonsin ska vi överge Herren och tjäna andra gudar. Herren är vår Gud. Det var han som förde oss och våra fäder ut ur Egypten, ur slavlägret. Och som inför våra ögon gjorde alla dessa stora tecken. Han skyddade oss under hela vår vandring. Och bland alla de folk genom vilkas land vi drog fram. Herren jagade undan alla folken för oss, även amoréerna som bodde i landet. Också vi vill tjäna Herren. Han är vår Gud. Så står det i Josua bok att folket hade erfarenheten av att Gud hjälpte. Och det var ju inget som de förtjänade, utan det var faktiskt Guds goda gåvor av nåd. Ibland så tror jag att Gud vill påminna oss om att så mycket faktiskt är av nåd, alltså helt oförtjänt. Och att han ger det till oss helt enkelt därför att han vill, därför att Gud är god, därför att han tycker om människan. Han tycker om alla människor. Vi har olika förutsättningar runt omkring på vår jord. Men Gud möter människan där hon är och i de omständigheter hon är. Men jag tror också att Gud vill ödmjuka oss så att vi inte förhäver oss och tror oss vara väldigt mycket bättre än andra. Det kan bli så i olika sammanhang att man tror sig vara bättre än andra. Jag tycker att Jesus gör det på ett ganska fint sätt i dagens evangelietext från Lukas 9. Så här står det. Lärjungarna började undra vem som var den största av dem. Jesus visste vad de tänkte i sina hjärtan. Han tog ett barn och ställde det bredvid sig och sa till dem. Den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Till den som är minst av er är av er alla. Han är stor. Ja, det där typiska som finns lite överallt. Vem är viktig eller? Titta här. Jag kan det här faktiskt. Eller titta här. Jag har det här. Eller se på mig så högtstående jag är. Jag tror Jesus väldigt väl kände igen det där mönstret. Man skulle kunna kalla det jämförelsehetens förbannelse. För det är nog lite av en förbannelse att vi alltid ska jämföra oss med varandra. Man tror att det är så viktigt att vara störst, att vara viktig. Och då gör Jesus någonting fantastiskt bra. Han tar fram ett barn och jag tänker att förmodligen så kanske deras hjärtan smälte inför barnet. Som vi faktiskt ofta gör. Vi blir glada när vi ser barnen. Det väcks någonting inom oss. Och så säger Jesus att den som tar emot ett barn, alltså den som tar ett barn till sitt hjärta, fylls ju av kärlek. Och de där småaktiga sakerna som vi håller på med kommer på skam. Jag tänker att det är så det han vill säga. Att så ska ni leva. Öppna hjärtat istället för att konkurrera ut varann. Ja, det är viktiga saker att tänka på. Och Paulus han tar det till en liten annan nivå eller en liten annan bana i episteltexten från 1 Korintherbrevet 12. Där talar han om gåvorna som Gud gett till människan, nådens gåvor. Och så står det så här. Nådegåvorna är olika, men anden är densamma. Tjänsterna är olika, men Herren är densamma. Verksamheterna är olika, men Gud är densamma. Han som verkar i allt och överallt,
Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Den ene får genom anden gåvan att meddela vishet. Den andra kan få samma andens hjälp och meddela kunskap. En får tron genom anden, en annan genom samma ande gåvan att bota. En annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt. En annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal. En kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill. Ja, det kanske är högtidliga formuleringar. Men jag tror precis att det är så Gud gör. Gud ger goda gåvor till alla människor. Gud har genom sin helige ande lagt särskilda gåvor in i våra liv. Och kanske är det till och med så med de gåvorna att vi inte riktigt alltid kan koppla ihop det med våra övriga färdigheter. Ibland är det som att det är otippat att vi skulle ha just de här gåvorna. Så det är liksom ganska tydligt att det är nådegåvor. Men de gåvor som vi har fått, de är gåvor och ibland också en begränsning i det att det blir tydligt att vi kan inte allt. Vi kan det här, men vi kan inte allt. Och på så vis så behöver vi djupt i vårt inre förstå att vi behöver varann. Det är viktigt att vi var och en kommer till sin rätt. Men Bibeln låter oss också förstå att livet blir kaos om inte människan låter Gud vara Gud. I Bibeln finns berättelsen om Babels torn alldeles i början av Bibeln. Och den säger att folket ville göra sig ett torn som var högst i världen så att de blev berömda och att folk skulle tycka att de var allra störst och märkvärdigast. Men det som då händer är att Gud sänder en språkförbistring så att de inte längre förstår varandra. Jag tänker att det kanske kan bli effekten när man konkurrerar med varandra, att man förstår inte varandra längre. Så vår relation med Gud, att Gud ska vara Gud och att vi inte ska tänka att vi är de största, det har också med våra relationer till andra att göra. Alltså Gud sänder den där språkförbistringen. Jag tänker att det är ett mönster det här. Att låta Gud vara den han är, att han är den som är störst, som har helt andra perspektiv, som ger med kärleksfullt hjärta till oss. Att han hjälper oss att se på ett mera levande sätt genom sin goda helige ande som det stod i episteltexten. Vi ber tillsammans. Gud, tack för den här dagen. Tack för de gåvor som du har gett oss med den här dagen. Att du har gett oss livets gåva. Att du har gett oss olika möjligheter. Tack för det som öppnar sig under den här dagen. Och vi ber att vi ska kunna få använda de gåvor vi har fått och uppmuntra gåvorna som finns hos andra. Amen. Vi ska nu få lyssna till välsignelsen och det är Ingmar Olsson som sjunger om och välsignelsen. Och vi får helt enkelt öppna vårt hjärta och ta emot Guds välsignelse.

0: Nu följer ett program ifrån Radio Mösebergsgården.
1: Varmt välkomna att fira gudstjänst denna första augustisunda. Tiden den springer iväg tycker jag i alla fall. Men nu är vi i den sista sommarmånaden, men vi är bara i början på den. Så det är mycket sommar kvar. Och idag ska vi få hälsa särskilt välkommen till Mats Blomberg ifrån Herrljunga och Ellen Alavik ifrån Hovslätt. Det stod Jönköping i annonsen, men ingen av dem är från Jönköping. Det är viktigt det där. Men de är lika välkomna för det, var de än kommer ifrån. Och vår pastor Britta kommer att predika och Torbjörn Lands kommer att läsa episteltext. Och jag heter Lars Gustafsson. Och Jörgen kommer också att få spela till salmerna, Jörgen Lundmyr. Mm. Och under nattvarden lite. Temat är goda förvaltare och texterna finns på sidan 1300-1301. Och vi ska börja med att sjunga 820 över berg och dal.

så ska vi få lyssna till dagens GT-text. Vi sjunger ju här i slutet på vers 3, minns att rätt och frid i vår egen tid ska få spegla Guds kärlekslag. Profeten Amos i hans tid på 700-talet någon gång före Kristus, han insåg att hans kallelse var inte så bekväm. De följde inte den här friden i Israel på den tiden. Det var mycket enkelt för honom, men det var tydligt för man, det var korruption. De fåtalet rika skodde sig på de fattiga. Och då råder inte Guds kärlekslag. Och därför skriver han ganska tuffa ord i dagens text. Men det har ju om förvaltarskap att göra. Amos 8, verserna 4-7 på sidan 1300. Hör detta, ni som trampar på de fattiga och utrotar de svaga i landet. Ni säger, när är nymånadsfesten över så att vi kan sälja säd och sabbaten så att vi får öppna kornboden? Då ska vi minska måtten och lägga på priserna och fuska med vågen och köpa de fattiga för pengar och de nödställda för ett par skor och sälja spillet som säd. Herren har svurit vid Jakobs stolthet att aldrig glömma något det gjort. Vi ska tända nu barnens ljus och så ska vi be en bön.

Ibland slocknar lågan, men då får man tända den igen. Vi ska bedja och tänka särskilt på barnen och lite utifrån det vi har läst. Tack Gud för barnen som vi i normala fall har vid gudstjänsten. Och tack för de barn som tycker det är underbart med sommarlov. Och tack för de som längtar till skolan då det blir lite mer ordning och reda kanske. Men tack också för att barnen är just barn. De säger som det är, precis som Amos gjorde det du ville att han skulle säga. Som det är. Det går inte att bluffa för sanningen. Och tyvärr är det lika illa på många ställen runt om i vår värld idag. Höga potentater fuskar och mixtrar för sin egen vinnings skull. Och vi är intrasslade i det där. Vare sig vi vill eller inte. Men tack Herre för att vi får lämna det till dig. Ta hand om oss så att vi kan ta hand om barnen och förvalta sanningen på bästa sätt i fortsättningen också. Amen. Varsågoda.

0: tack för att vi får komma hit idag. Det tycker vi är jätteroligt att vi får vara här och fira gudstjänst med er. Jag heter Ellen Alavik, som ni hörde tidigare, och jag kommer från Hovslätt utanför Jönköping. Och Mats Blomberg då, som ni kanske har träffat tidigare någon gång här, är min bonussvärfar, brukar vi säga. Ja. Så är det. Och vi sjunger och spelar ihop ibland. Inte jätteofta kanske, men ofta ibland i min hemförsamling och ibland i Herrljunga. Men det är sällan vi tar oss ut någon annanstans. Det här tycker vi är jätteroligt att få träffa er här idag. Vi ska nu sjunga Älskade befintligt skick, som är en sång som är skriven av
1: Robert Eriksson och musiken av Peter Hallström. Kanske mest känd för sin text Håll mitt hjärta.

Texten som Lars läste förut handlade om förvaltarskap, om ägodelar, pengar och sånt. Texten som Paulus skriver till Timoteus, som jag har på sidan 13:01, den handlar om förvaltarskap av evangeliet. Och det är på något vis en känsla i texten som om det är ett avskedsbrev, ett sorts testamente till den yngre Timoteus som han skriver. En predikant som ska ta över när Paulus inte är ibland oss längre. Och lyssna noga, för det är allvarsamma ord. Andra Timoteusbrevets 4:e kapitel, de 7 första verserna. Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus, som ska döma levande och döda. Jag besvär dig vid hans ankomst och vid hans rike. Förkunna ordet. Träd upp i tid och otid, vederlägg, tillrättavisa, vädja, tålmodigt och med ständig undervisning. Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läran, utan skaffar sig den ene läraren efter den andra, därför att det kliar dem att få höra sånt som de önskar. De slår dövöra till för sanningen och vänder sig till legenderna. Men håll alltid huvudet kallt. Var beredd att slita ont. Gör vad som åligger en förkunnare och fullfölj din tjänst. Mitt eget liv utgjuts redan som ett offer och tiden är inne då jag måste bryta upp. Och lyssna. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Gud, vi ber dig att öppna oss för ditt ord. Låt det bli sanning i våra liv. I Jesu namn. Amen.

Och då ska vi få på sitt sätt tillämpa det här med förvaltarskapet lite grann i ekonomiskt avseende. Vi ska sjunga den fina salmen 97, jag behövde nästa. Och då har du möjlighet att swisha en gåva till församlingen. Annars går det bra att lägga en gåva i kollektboxen på vägen ut efter gudstjänsten. Nu sjunger vi psalm nummer 97, jag behövde en nästa.

Vi ber tillsammans. Gud, tack att du är här mitt ibland oss. Tack Gud för alla goda gåvor som du ger till oss. Tack för allting som du redan har gett oss. Tack för det som vi får ge vidare. Vi ber för gåvan som har samlats in idag i gudstjänsten och som samlas in på annat sätt. Låt det få bli till nytta, till välsignelse, till att ditt ord blir känt och trott. Gud, tack för att vi får fira gudstjänst och att ditt ord får vara i centrum. Att du själv får vara i centrum. Gud, vi ber att vi har öppet hjärta, öppet sinne för det du vill säga. Gud, tack för att vi också behöver ha och att vi får be om det, att vi har ett öppet hjärta gentemot våra medmänniskor, den värld vi lever, den tid vi lever i. Hjälp oss att ta emot det som du vill säga i våra egna liv. Förstås är det olika till oss var och en, men tack att du talar precis så personligt in i vars och ens av våra liv. Amen. Ja, den här dagen har temat det goda förvaltarskapet. Och det får vi fundera på lite grann vad det kan betyda. Texterna som vi har hört, de innehåller en hel del av självprövning. Att man får liksom fundera på hur fungerar det här i mitt eget liv. Jag behövde nästa, var du där? Och så får man pröva sig själv inför de här olika tankarna som kanske dyker upp i ens eget sinne. Därför vi vet själva vilka sammanhang som vi var och en finns i. Är jag en bra förvaltare av de gåvorna som Gud har lagt i mitt liv? Den frågan kan vi också ställa oss. För också det är ju olika. Vi har ju fått olika gåvor som vi kan förvalta på bästa sätt. Jag tror att det är så att vi behöver både blicka tillbaka och också blicka framåt. Man behöver tänka framåt. Hur kan jag i Jesu efterföljd vara en god förvaltare? Hur tar jag bäst tillvara på de möjligheter, de omständigheter som är idag? Vi har ju fått lyssna till två texter. Vi har fått lyssna till Amos-texten. Och när vi har läst Amos bok, om vi har gjort det, så är han ju skarp. Han dundrar typ. Han är arg på Guds vägnar över orättvisorna. Det blir tydligt att Gud inte gillar det sättet att leva. Och så vet vi också att vi är ju en del av just det där. Att det finns orättvisor i världen. Vi tillhör den delen av världen som är absolut mest privilegierade. Vi har det fantastiskt bra på väldigt många sätt, inte minst materiellt. Och såklart så sker det på bekostnad av några som inte alls har det så bra som vi. Vi påminns kanske ganska ofta om den här balansen att 20% av världens befolkning lever på 80% av alla tillgångar. Och också motsatt då, att 80% av världens befolkning lever bara på 20% av det som är tillgångarna. Det är ju väldigt allvarligt att det är så, och det gör också någonting att vi bär på en skuld i detta. Å andra sidan så är det, som vi har hört, att det inte alltid är så lätt att veta vad ska vi göra åt det där. Det är ju strukturer, det ligger i strukturerna. Kan vi göra någonting åt det? Så kanske man ger upp den där tanken. Men så kanske den kommer igen. Kan vi kanske göra någonting åt det?
Ja, kanske kan vi det. Kanske kan vi olika personer göra någonting åt rättvisan i världen. Om det nu gäller det materiella eller andra saker som också är orättvisor. Hur man får plats i tillvaron till exempel. Alla kulturer, alla sammanhang är kanske inte öppna på det viset. Vi behöver fråga oss hur alla får plats. Så läste vi också episteltexten som handlar om budskapet. Budskapet som vi har fått, evangeliet, glädjebudet. Och så står det att vi behöver träda upp i tid och otid. Kanske otid liksom hintar om att när det till och med är obekvämt. När det, man undrar om det ens passar. Ibland är det ju så. Och man kan tänka, hur blev det här? Och så kan man också ibland få erfara att Gud har faktiskt använt det där på ett sätt som vi inte alls trodde. Det är faktiskt inte alltid på oss det hänger, utan Gud kan använda det som är din och min frimodighet. Jag hörde i veckan om en familj som hade varit på ett familjeläger för väldigt länge sedan. Sen ville hon gärna dela med sig av den upplevelsen till sitt barn och tog med det här barnet till ett sånt här läger. De var inte så vana vid kyrkans sammanhang längre, eller kanske, ja, det var inte så tydligt riktigt. Senare, efter de hade åkt iväg från det här lägret, så gick barnet omkring och sjöng på en sång. Han är med mig varje dag, han är med mig varje dag. Och så hade det något viktigt gått in hos det här barnet. Och jag tänker att så är det faktiskt. Vi kan tro att en del inte hör. Och så är det någonting viktigt som har gått in. Han är med mig varje dag. Så dela ordet. Naturligtvis så är det här ju en väldigt tydlig uppmaning till alla oss som är predikanter och på olika sätt har fått den uppgiften. Men det är också en gåva till oss alla att dela glädjebudet, evangeliet, på det sätt som passar för oss. Därför att vi har olika ingångar i människors liv. Vi känner olika människor. Ja, vi kan göra, du kan göra någonting som jag absolut inte kan. Och tvärtom. Så därför är alla så viktiga med detta. Att faktiskt dela det här förvaltarskapet av vad tron och evangeliet är. Jag tänker ibland att vi kan ge det som vi har fått som gåva. Vi har ju fått evangeliet, men vi har fått också kanske erfarenheter. Vi har fått saker in i vårt liv av andra människor som har gett det till oss. Kanske när vi växte upp, kanske senare, så har vi fått saker. Och det kan naturligtvis handla om det materiella. Men jag tänker också på den här upplevelsen som man har fått kanske i kyrkan eller i de sammanhangen där det har funnits människor som har sett den, som har uppmuntrat, som har sett till att man har kunnat växa i sin tro och som människa. Om du tänker på den saken, vem skulle du vilja ge det vidare till? Vilka skulle du vilja ge det vidare till? Kanske är det sådana saker som Gud också vill säga till oss idag och påminna oss om. Att jag skulle så innerligt gärna vilja ge det här till dem. Jag skulle så gärna vilja att tron fick bli betydelse för de här personerna. Det tror jag är en viktig tanke den här söndagen. Att ta vara på det som vi har fått. Att förvalta det. Jag är inte så bra på ekonomi och så. Men jag har förstått två saker. Det ena är att man, det som kommer in,
det behöver man ha för att kunna köpa saker eller ja, sådär. Alltså, det behövs tillgångar för att ge ut. Det är också så att, och då kan det vara viktigt att spara, att känna en trygghet och så vidare. Men det är också så att med ekonomi, för att det ska vara en rullians på ekonomi, så behövs det att människor också använder och sätter fart på det som är ekonomin, så att säga. Annars så stannar det i ekonomin. Och jag tänker att det kanske är faktiskt precis som med våra liv också. Det behövs den här tryggheten, att vi har tagit emot någonting, att vi har någonting att ge. Men det är också precis lika viktigt att vi sätter fart på det. Annars så stagnar det av. Så tror jag att det är också med Guds ekonomi. Det här kan handla om det andliga som vi har talat om. Om tro och livsfrågor, om längtan. Att få vara den man är. Frågor som i dagens läge är aktuella. Men det handlar också om det materiella. Att ta hand om det man har fått. Att värna det som är gåvor. Att se till att det behåller sitt värde. Och en av de saker som är viktigt och som vi nog tycker är viktigt i det allmänna samhället, det är att det ska få bli rättvisa. Att vi ska utrota fattigdom. Och vi kan ta de där parallellerna och låta dem leva jämte varandra med det andliga och det materiella. Tänk om vi också kan utrota en andlig fattigdom. Yes, nu ska jag läsa det som är dagens evangelietext äntligen. Och den är hämtad ifrån Lukas evangeliets 16 kapitel. En kanske lite ovanlig text. Så här står det i alla fall, och överskriften är liknelsen om den ohederlige förvaltaren. Han sa också till sina lärjungar: det var en rik man som hade en förvaltare, och denne beskylldes för att förskingra hans förmögenhet. Mannen kallade till sig honom och sa: vad är det jag hör om dig? Lämna in dina räkenskaper. Du kan inte vara kvar som förvaltare. Förvaltaren tänkte: vad ska jag göra nu när min herre avskedar mig? Gräva orkar jag inte och tigga skäms jag för. Jo, jag vet vad jag ska göra, så att folk tar emot mig i sina hus när jag mister min tjänst. Han skickade efter den som var skuldsatta hos hans herre en i sänder och frågade den första hur mycket han var skyldig. 100 krus olja, svarade mannen. Då sa han: här är ditt skuldbrev. Sätt dig genast ner och skriv 50. Sedan frågade han näste man: och du, hur mycket är du skyldig? 100 tunnor vete. Då sa han: här är ditt skuldbrev. Skriv 80. Och Herren berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt. Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör. Ja, jag säger er, använd en ohederlig mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i sticket. Den som är trogen i smått är trogen i stort, och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. Om ni inte har varit trogna i frågan om den ohederlige mammon, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde? Och om ni inte varit trogna i fråga om andras egendom, vem vill då ge det som ska tillhöra er? Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller hålla fast för den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Amen. Visst är det här en lite svår text egentligen, lite
ovanlig text egentligen. För det känns ju uppenbart att den här förvaltaren gör fel egentligen. Men han får beröm. Ja, och vi kan fundera på det lite grann. Men man kan också titta på det här sammanhanget som den här texten är skriven. Och den här hela Lukas kapitel 16, det handlar egentligen om rikedom, om pengar och hur man hanterar det. Och två av berättelserna i kapitel 16 börjar på liknande sätt. Det var en rik man som hade en förvaltare, börjar den här texten. Och det finns också ett sammanhang till som handlar om det fanns en rik man som klädde sig i purpur och där fanns en tiggare och båda dog. Och den som tiggde Lazarus, han kom till Abrahams sida medan den rike mannen kom till helvetet kan man tänka sig att det är och ville få sin törst släckt. Ja. Och så finns det ju ett budskap i detta. Och det är att rikedomen kan bli ett problem. Det är inte säkert att rikedom är ett problem i sig beroende på hur man förvaltar det. Så det är så viktigt hur man förvaltar det. För rikedom är ju också någonting fantastiskt. Men det beror på hur det förvaltas. I sammanhanget så är det också så här att Lukas 15 och precis berättelsen innan, den har en lite liknande karaktär. Det är berättelsen om den förlorade sonen. Han gör det ju kanske ungefär på samma sätt som den här mannen i den här berättelsen. Han slarvade bort allting. Så var han beskyld i den här texten. Och likadant är det ju med den förlorade sonen. Han slarvade bort alltihopa. Visserligen var det hans eget som han slarvade bort för han hade fått det. Men fadern står och väntar efter honom. Han längtar efter sin son. Och när han slutligen har kommit till insikt om vad han hade hos sin far så springer han tillbaka och fadern springer honom till mötes med öppen famn. Jag tänker att de här berättelserna är viktiga att ha i sammanhanget när vi tänker på vem Gud är. För Gud är en sån kärleksfull Gud. Men ibland så behöver vi också provokationen för att förstå allvaret. För att förstå hur andra människor har det kanske. För att tänka oss in i hur det är att inte ha någonting att äta. Eller för att tänka sig in i hur det är att inte bli sedd eller ha en plats. Eller en massa andra saker som är orättvist. Han efterskänker skulden och så berömmer Jesus det. Och säger att de beter sig klokare än ljusets människor. Att efterskänka, det är ju fint egentligen. Att det är ju som att ge bort. Att förlåta kanske. Ja, det finns någonting väldigt fint i detta. Men vi vet ju också att det behövs rättvisa. Självklart så är det så. Det måste finnas rättvisa. Men man kan också tänka så här. När han efterskänker så måste de ha blivit förvånade. De tänker, va? Det måste finnas en stor glädje. Att, oj, vilken lättnad. Jag behöver inte stå i skuld med allt detta. Så det är en bra sak det där som händer. Och jag tänker att det kanske får den effekten att man tänker efter. Att man blir förvånad, glad, jublande, tacksam kanske till och med. Och tänker, hur vill jag göra framåt? Så tror jag det är. Att Gud ibland ger oss den här tillfällen som när vi
blir lite tysta när vi tänker efter hur vårt eget liv är. Men han förlorade sonen, så stod det liksom typ att han kom till sig själv. Han började tänka på hur han hade det. Och så behöver det bli i våra liv ibland. Vi behöver komma till oss själva, tänka efter. Och då gör nog Gud någonting väldigt bra i våra liv som kan bli en motivation till hur vi vill agera framåt. Sen så kommer det en liten markering i den här texten. Och det handlar om det här, om trogenhet. Att vara trogen i det lilla, och att det kanske genererar att vara trogen i det stora. Vi vet ju med oss själva att vi inte alltid gör precis det som Gud vill. Men det är så viktigt att ändå, att vi försöker att göra det Gud vill. Vi kan inte tjäna Gud och mammon, inte två herrar, utan vi måste tänka efter. Vad är störst i vårt liv? Hur vill jag gestalta det framåt? Det är på det privata planet, men det är också på det gemensamma planet, som kyrka, församling, som samhälle och land. Nu ska jag gå mot slutet här. I 5 Mosebok 30 så står det om ett val som människan har att göra. Det står om välsignelser och förbannelser och såna här saker. Och så står det att jag ställer dig idag inför att välja liv och glädje eller död och olycka. Och självklart så väljer vi glädje och liv, tänker vi. Men det, anledningen till att det står där är att vi behöver tänka efter ibland. Att välja liv. Och då tänker jag att allra bäst så sammanfattas detta i det dubbla kärleksbudet. Att älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela din kraft, med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Så får vi reflektera bakåt hur vårt liv har varit hittills, vad vi har gjort. Både det som vi kan tänka och vara glada över. Tänk den där tiden. Tänk att då fungerar jag i det där. Eller då fungerade kyrkan i det där. Vad kan vi ta vara på av det? Men också naturligtvis av det som man inser att man har missat. Det som man har slarvat bort. Det måste vi också se. Och tänka, vad kan vi göra framåt? Vi kan reflektera, drömma och öppna oss för Guds tankar i våra liv. Vad vi vill göra framåt. Och sen avslutningsvis, gör det. Tack Gud för ditt ord till oss. Tack för både uppsträckning och för din stora nåd. Gud, tack att du verkar i varje människas liv, och att vi får bara be att vi också kan få vara till din tjänst, så att vårt eget liv får vara liv och att andra människors liv får välsignas genom oss. Amen.

I vår gudstjänst får vi fira nattvard. Till nattvarden kommer vi. Inte för att vi måste, utan för att vi får. Inte för att vi är felfria, utan för att vi är älskade. Inte för att vi är färdiga, utan för att vi söker. Vi kommer för att vi behöver gemenskap med Gud och med varandra. Gud, med dig kan vi dela allt. Tillsammans så bekänner vi vår delaktighet i världens orättvisor och splittring. Därför så berättar vi, Gud, nu för dig, det som gör ont, det som vi ångrar. Vi vet att vi har sårat andra och att andra har sårat oss. Vi delar också det som gör oss rädda. Lyssna till våra tysta tankar, vår bön, vår bekännelse.

Jesus Kristus förlåter oss. När vi blivit sårade, Jesus Kristus helar. När vi är rädda, vi är inte ensamma. Gud är med. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Vi har fått ta emot förlåtelse över våra liv och vi får sjunga tillsammans. Och vi sjunger i nattvardspsalmen 427, tror jag bestämt att det är.

Nattvardsbordet är dukat och Jesus Kristus inbjuder oss att vara med. Han har lovat att där två eller tre är samlade i hans namn är han mitt ibland oss. Gud, vår skapare, Kristus vår frälsare, tack att du är Gud med oss, osynlig och uppenbar, överallt och nära. Här vid nattvardens bord så möter du oss som förhärligad och förnedrad. Som mysterium och enkelhet. Du som är med oss i nuet och som välkomnar oss in i framtiden. Vi ber, möt oss nu med din helige ande. Amen. Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa: detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Stort är trons mysterium. Kristus, din död förkunnar vi, din uppståndelse bekänner vi, till dess du kommer åter i härlighet. Gud, vi tackar dig för alla dina goda gåvor. Tack för att vi får fira denna måltid med varandra. Att vi också vet att i det så inkluderas också alla andra människor runt omkring på vårt klot som kommer in för dig. Så inkluderar du hela din goda skapelse, allt det du har gjort. Gud, vi ber om det som det har handlat om idag, om att vara goda förvaltare. Tack att du också vill komma och hjälpa oss med det. Tack att du kommer med din helige ande. Och nu ber vi, kom med din ande över oss och över dessa gåvor. Öppna våra sinnen så att vi mer kan förstå vem du är. Vilka vi är i dig. Och att det är din gemenskap som vi blir hela. Amen. Tillsammans med hela Guds kyrka så ber vi tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Bägaren som vi välsignar, ger han oss inte gemenskap med Kristi blod? Jo, ära halleluja. Brödet som vi bryter ger oss inte gemenskap med Kristi kropp. Jo, ära halleluja. Så bryter vi brödet och vi tänker på alla människor runt omkring som får dela samma bröd. Alla är vi ett i Jesus Kristus. Guds frid är med dig. Nåd och frid åt oss alla. Vi ska alldeles strax få ta emot nattvardsgåvorna. Först kommer nattvardstjänarna fram och tar emot nattvardsgåvorna. Sen så får vi lite musik under tiden. Det blir möjligt att gå och tända ett bönljus här framme i ljusbären eller där nere. Det går också att skriva en liten lapp i vårt böneskrin som står där nere.
Och vi kommer att be för de bönämnena. Ibland så är det fint att få göra tydliga tecken på det som ligger på hjärtat. Du kan också få personlig förbön. Jag kommer att vara där nere längst ner i kyrkolokalen. Så får vi bli stilla och ta emot nattvardsgåvorna. Och nattvardskännarna får komma fram.

Jesu Kristi kropp, för dig utgiven. Jesu Kristi blod, för dig utgjutet. Gud välsigna dig. Jesu Kristi kropp, för dig utgiven. Jesu Kristi blod, för dig utgjutet. Gud välsigna dig. Jesu Kristi kropp, för dig utgiven. Jesu Kristi blod, för dig utgjutet. Gud välsigna dig. Jesu Kristi kropp, för dig utgiven.

Varmt välkomna och kom och ta emot nattvardsgåvorna och få en stund av bön och förbön där vi kan tända böneljus.

Så som vi har tagit emot Jesus Kristus, vandra i honom och han är med oss till evighetens dag. Amen. Tack Gud för att du ger dig själv till oss i enkelt bröd och vin. Tack att du är gränslös, att du är nära. Hos dig får vi ro och kraft att leva. Hjälp oss att våga vara oss själva och ge din kärlek vidare till våra medmänniskor. Gud, du ser de människor som vi har kommit till att tänka på under den här gudstjänsten. De tankar som du har lagt i vårt inre. Gud, tack att du är med oss i allt detta. Tack för visioner och längtan. Tack också för insikter. Tack för det goda som du ger till oss. Vi fortsätter vår förbön nu och vi ska be för våra böneljus och det som finns i vårt böneskrin som vi får be att det kommer fram. Och vi ska också be för Ekumeniakyrkans förbönsämne. Och jag skulle faktiskt också vilja att vi ber för, nu är det en stor glädje faktiskt att vi har ju bestämt oss för att vi ska ha ett konfirmandarbete tillsammans med Pingstförsamlingen. Och hittills är det 16 konfirmander anmälda. Och det är väl fantastiskt roligt. Och det tycker jag att vi ska tacka och be för. Det blir ju församlingens angelägenhet. Och själv så är det faktiskt en sån sak som jag känner att jag har ju fått ta emot så mycket. Jag vill väldigt gärna ge till konfirmanderna nu. Det var det som jag själv tänkte på. Och jag vill också att vi ber för dem och för den termin, det år som ligger framför. Gud, tack för att det är så många ungdomar ändå som har anmält sig till konfa och kanske blir det några fler. Tack för att vi är ett ledargäng och vi ber att du ska välsigna det här året för de här konfirmanderna. Att de får komma till viktiga tankar, att de får syn på vad som är viktigt i livet, att de får syn på vem du är. Låt dem få under det här året som ligger framför känna sig älskade och sedda. Gud, vi ber att du ska göra ditt under i detta som inte vi kan räkna ut hur det ska gå till. Men tack att vi får lita på det goda som du gör. Amen. Så fortsätter vi vår förbön.

ber, Herre, för de böneämnen som har lagts i bönekorgen och för alla ljus som har tänts i ljusbärarna. Tack, Herre, för att du känner till dem alla. Och du vet vad var och en behöver. Vi ber om läkedom och hälsa för de som behöver det. Och vi tackar dig för att alla är inneslutna i din famn. Att vi kan vara trygga vad som än händer i vår framtid. För framtiden ligger i dina händer. Men kom med din frid i den här stunden till de som särskilt behöver det. Tack för att du räcker till för alla. Men kom med din frid i den här stunden till de som särskilt behöver det. Tack för att

Vi ber för Ekumeniakyrkans bönämnden den här veckan. Det är vi ber för Spanien och systerorganisationen där i Feide. Vi ber för de projekt, de utmaningar och också de glädjeämnen som de står inför. Var med och håll din skyddande hand över dem. Vi ber också för alla församlingsplanteringar som görs i Ekumeniakyrkans regi. Var med, Herre, tack för att du sänder människor med visioner om att utvidga ditt rike även på det viset. Vi ber för varje församlingsplantering att den ska få växa och att ditt rike på det viset ska få växa. Tack för alla människor som kommer till tro på dig och får en relation med dig. Vi ber att det ska få växa. Och vi ber att du ska sända oss med din frid och din fred till hela skapelsen.

Och i vissheten om att vi alltid är kvar i den kärleken får vi fortsätta förvalta vårt uppdrag. Och som församling så har vi lite offentliga samlingar då i det uppdraget nästa vecka. Tipspromenad klockan 17 på tisdag. Och sen nästa söndag så är det gudstjänst igen. Britta predikar och sång av Gustav Nilströmer. Sen gör jag två bara pålysningar som är lite längre fram. Torsdag om en och en halv vecka så är det gospelkonsert här med, vågar jag påstå, Sveriges bästa Samuel Ljungblad i den genren. Men det får ni tycka olika om. Han har med sig Ahlgrens kapell och de åker i, och de gör det i Hoppets Stjärna, den organisationen tror jag som gör detta. Men vill ni vara med här då så får ni skaffa biljetter på tixter.com. Det är ett sånt där företag som har sånt biljetter till evenemang. Sen ska jag göra till reklam för Tillsammansdagen på Kullingsvik. Det är utanför Herrljunga, va? Ja. Och det är ju, har församlingen, men det är för alla. Du behöver inte vara medlem i församlingen för att följa med. Det är en tillsammansdag. Den 30 augusti, sista söndagen i augusti, om 4 veckor. Och då åker vi 9:15 härifrån. Och sen när vi kommer dit så är det en gudstjänst med Elin Alm som är våran regionala kyrkoledare. Och så har vi lite olika aktiviteter och lunch och sådär. Och umgås och ha trevligt. Och sen så åker vi hem vid 16-tiden. Anmälningar till detta kan ske till Britta senast 23 augusti. Det var det. Nu tänkte jag att vi skulle göra lite så här. Att vi tar och tar emot Herrens välsignelse nu. Klockan sticker iväg lite, men det är ingen fara. Men känner att det är bra att göra det nu. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren, ja, nu ska jag se, jag glömmer bort den andra psalmboken här. Man ska hålla sig till grundtexten, det är alltid rätt. Vi tar den. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Och så ska vi som avslutning få lyssna till Mats och Ellen här en gång till. Och vi tackar så jättemycket för att ni kom hit. Det har varit jättefint. Välkomna åter.

religioner och politik. Tvärs genom läror och tro och tvivel, tvärs över gränser och hat och skrik. Och det finns frågor som ej besvaras,

0: Ja, det är dags för Studio Botvid att ta över etern, och det är ju gudstjänsten ifrån Pingstkyrkan i söndags ni ska få ta och lyssna till här.
1: Välkommen till kyrkan den här härliga sommarkvällen. Varmt välkommen att fira gudstjänst här hos oss i Pingstkyrkan i Falköping. Roligt att du är här, att vi får vara här tillsammans. När jag tänker på församling och så den här sommaren, så tänker jag vad härligt att vi får samlas tillsammans. Olika åldrar, kommer från olika sammanhang. Vi bär på olika saker. Vi är glada eller vi är ledsna. Vi är bekymrade eller vi bara sprudlar. Spelar ingen roll. Vi får samlas i Guds hus och han är här och han känner dig och han känner mig. Och han vill möta med oss idag. Den här gudstjänsten kommer vi få ha lite extra information från våra läger. Ungdomarna och barnen har varit iväg den här veckan på läger. Och det ska bli jätteroligt att få höra lite från de lägren. Kanske se lite bilder och höra hur de har haft det. Det är alltid fantastiskt att kunna vara iväg på läger. Och det är fantastiskt att kunna skicka ett gäng på läger. Men innan vi börjar så ska jag ha lite kort information. Vi ska se om jag får fram det här. Second Hand kaféet kommer att öppna upp igen nu efter sommaren. Och det behövs folk som vill vara med och stå i kaféet och de som vill vara med och baka. Så tänk efter om du vill vara med på det. Kom och prata med dem ute i infodisken efter gudstjänsten eller med Kerstin. Så berättar hon lite mer om hur det är upplagt. Sen så har vi i början på hösten, helgen den 4-6 september, så åker vi iväg på församlingsläger. Eller det är öppet för vem som vill följa med. Det är absolut inte så att man måste tillhöra församlingen för att få följa med. Utan du är välkommen att komma med om du vill vara med oss den helgen. Vi kommer åka till Sjöhaga. Alla åldrar. Det kommer vara samlingar för barnen. Det kommer vara samlingar för oss tillsammans. Och det kommer vara olika saker som händer. Lekar, bibelstudier och gudstjänster. Fira nattvard. En jättehärlig helg är jag helt säker på. För det brukar det vara när vi åker iväg så som församling. Vi har också fått en inbjudan, höll jag på att säga. Nej, men jag ska pålysa att uppe på Mussebergsgården den 13 augusti så kommer Samuel Ljungblad dit. Det kan man köpa biljetter till på... Nu ska vi se vad det heter... På Tixter om man vill vara med på den kvällen där. Klockan är 19 så är vi välkomna dit. I övrigt så fortsätter våra kvällsgudstjänster några veckor till klockan 18. Och ni är välkomna igen nästa söndag på det. Men nu så ska jag läsa ett bibelord också. Jag vill att vi går till den sista salmen i Saltaren. Där står det psalm 150. Halleluja, prisa Gud i hans helgedom. Prisa honom i hans mäktiga valv. Prisa honom för hans mäktiga gärningar. Prisa honom för hans väldiga storhet. Prisa honom med basunklang. Prisa honom med lyra och harpa. Prisa honom med tamburin och dans. Prisa honom med strängar och flöjt. Prisa honom med ljudande symboler och prisa honom med klingande symboler. Allt som andas ska prisa Herren. Halleluja. Och det ska vi få göra nu. Jag tänker att vi kan ställa oss upp och så ber vi tillsammans och så får lovsångsteamet ta vid här. De ska få vara med och leda oss in för Guds ansikte, in i lovsång. De har varit iväg på läger nu och jag vet att de har sjungit jättemycket där. Så att det är bra att era röster håller fortfarande så mycket som de har hållit på den här veckan. Men nu ska de få vara med och leda oss inför Guds tron. Tack älskade Jesus att vi får vara här tillsammans idag. Tack att vi får vara samlade inför ditt ansikte. Tack att vi får komma precis som vi är med allt det vi bär på. Sorg och besvikelser, glädje och lycka Jesus. Allt får plats i din stora famn Herre. Och här är vi nu. Med det vi är, med det vi har, vill vi ära dig. Vill vi lovsjunga dig, upphöja dig. För du är värdig det Herre. Du som har skapat himmel och jord. Du som har skapat oss. Du som bryr dig om oss, varenda liten människa Herre. Tack att vi får träda fram inför dig, inför din tron den här kvällen. Tillsammans som en syskonskara Jesus. Tack att du vill välsigna oss idag med din närvario. Kom helige ande, kom och gör ditt verk idag. I Jesu namn. Amen.

Ja, då ska vi få berätta lite om våra läger. Jag åkte härifrån Falköping med barn till Sjöhaga. Så vi var där först tisdag till onsdag med barn som är 9 till 10 år. En natt var ganska lagom, väldigt skönt. Det var ungefär 35 barn på det lägret och nästan lika många vuxna. Så att där hade vi liksom, det var ganska lugnt. Men sen då på onsdag kväll så kom 11, 12 och 13-åringar till Sjöga. Då var det mer än dubbelt så många barn. 107 anmälda var det. Några platser kvar, men det var nästan fullt. Och ja, vi hade ett fantastiskt läger. Vi hade tema tiden. Och jag tänkte vi ska visa några bilder och några filmer. Får vi se här vad som kommer upp. Här har vi en bild på morgonsamling. Så efter väckning och frukost så samlades vi alla i kyrksalen. Där vi delade något från vårt tema. Vi sjöng sånger. Och vi hade, här har vi testpatrull som testar olika saker. Och det var ju tema tiden, så de tog tid. Och det de testade var olika godisar. Så att barnen då skulle veta lite hur, vad de själva kan testa då i kiosken. Vi hade också bibelballong med ett bibelord. Och det bibelord vi hade var från Hebreerbrevet kapitel 13 och vers 8. Jesus är densamme igår, idag och i evighet. Så det kommer jag aldrig glömma, det här bibelordet. Så efter vi hade haft den här storsamlingen så gick vi till våra smågrupper och vi åt ju jättegod mat. Så kan vi ta nästa bild. Vi hade ju med en hoppkudde härifrån. Den var populär. Och de flesta vi ser på den här bilden är ledarbarn. För det är så att vi var många ledare som hade med sig sina familjer. Arvid var inte med, men jag hade med mig Elvira som ledarbarn. Och de hade som ett litet miniläger. Så att de ledare som inte var ansvariga för något speciellt, de hjälptes åt att hålla koll på våra ledarbarn. Och de hade det jättebra och härligt de också. Elvira har väl inte ens åka hem, så igår hade vi lite så här, sista dagen. Det var lite jobbigt. Men det är tur att vi ska åka till Sjöga igen som församling, så det ser vi fram emot. Vi kan ta nästa bild här. Här har vi på kvällen, då hade vi kvällssamling. Vi hade tävling varje kväll. Så vi ser vad det är för tävling här. Jag tror det är stensaxpåse-duell. Men vi hade också nattduell. Om ni har sett på, är det mästarnas mästare dig? Ja, där är det. Då de har flaskor med lampor som lyser. Och den som är snabbast att ta den som slocknar, den vinner. Så det var lite sådana olika tävlingar där alla som ville fick vara med. Och så någon som predikade var också. Vi kan ta nästa bild här. Eller om det är en film kanske. Ja, så här kan det se ut på ett lägerbål då nere vid sjön. Samlades vi runt en lägereld. Vi sjöng lite sånger, hade olika lekar. Ibland, många barn är ju frivilliga på att leka. Sen måste ju ibland ledare ställa upp. Ledare är inte alltid frivilliga. Så att ibland blir man uppropad, då är det bara att ställa sig där. Och jag och Dan från Skövde, vi var lite lägerchefer typ, hade koll på... Försökte hålla koll på allt i alla fall. Så det var sista kvällen så blev jag uppropad. Och så visste jag direkt efter lägerbålet så ska vi ha vår worship night. Lovsångskvällen som jag skulle leda också. Och då ropade de upp mig på sista leken. Jag bara, japp, jag vet vad som väntar. Så då fick vi någon instruktion där. Och så visste jag att jag kommer att bli blöt. Och jag blev också väldigt blöt. Så jag fick springa till husvagnen sen. Snabbt byta om och så in till vår lovsångskväll. Men vi ska ta en liten film på det sen. Vi tar nästa här nu. Ja, här kommer den.

0: Så det här är då sista kvällen. Då avslutade vi kvällen där med en bön- och lovsångskväll. Och jag hade också predikat tidigare på kvällsmötet den kvällen. Och en inbjudan till barnen att de som ville ta emot Jesus i sina hjärtan fick möjlighet att göra det. Och det var några stycken som tog det här beslutet för första gången att ta emot Jesus i sina liv. För vi hade många barn som var på läger för första gången och som aldrig har varit i något kristet sammanhang förut. Men det var också några av våra församlingsbarn runt om i våra kyrkor som också tog beslut att jag vill följa Jesus, jag vill ge mitt liv till honom. Så under den här kvällen så fick vi be för flera barn som ville ta det här beslutet, men också flera andra bönämnen. Så det var en jättehärlig kväll vi hade tillsammans. Var det sista kanske? Det är en kvar, vi tar den sista då. Ja men just ja, den sista. Det är ju Triwars-finalen. Här ser vi faktiskt någon från Falköping här som sprang in i mål. Och där kommer jag också i bild där. Så sist, vi hade ju Triwars, fyra olika färger och så var det tre lag i varje färg som tävlade. Den här sista dagen var det ju finalen och gula, jag var med gul, vi ledde. Så det var så spännande och det visade sig sedan att gula vann. Så att, ja, vi har några sådana här från kyrkan som är väldigt nöjda. Det var ingen som var här ikväll. Men så här kunde Sjöhagaläget se ut. Så det var en rapport från oss. Så jag lämnar över då till Segolstorp.
1: Jättekul att höra. Jo, men vi har ju varit på Segolstorp då, ungdomarna. Vi var totalt 200 ungdomar som samlades ungefär på Segolstorp plus ett helt gäng ledare. Vi var ungefär 20 stycken från oss, både ungdomar och deltagare och ledare. Vi har också tävlat, vi har sjungit lovsång, vi har haft undervisning, vi har haft turneringar, gudstjänster. Men jag tänkte jag visar er ett filmklipp på hur det kan se ut på lägret, så får ni en bra bild, tror jag.

0: Yeah, hair spinning on the same cycle. Let me hold up.
1: Ja, det är duktiga killar och tjejer i produktionen där, såg ni. Men det var också en trailer för nästa års segelstopp där temat kommer att vara äkta. Jag har bett fyra stycken att få berätta om deras upplevelse från lägret. Så ni får jättegärna komma fram, ni som ska göra det. Ja, då kan ni ju säga vad ni heter för de som inte vet och så bara berätta det som ligger på hjärtat.
2: Ja. Nice. Samuel Björk heter jag, för er som inte känner till mitt namn. Och jag var ju då på Sigurdstorp. Och som ni ser på bilderna så kan ni nästan ändå ana att det var ett väldigt bra läger. Jag är väldigt nöjd faktiskt. Jag var ju då tribe-ledare, lite gruppledare för den här blåa triben då, så det var väldigt kul. Ni kanske hör på min röst också att jag har skrikit lite så. Mycket bra på Sigurdstorp. Vi har ju både morgon- och kvällsmöte och workshops, särskilt en workshop om tjänst som jag tyckte var väldigt bra. Mycket som man har lärt sig. Vi hade ju då Filipperbrevet 3:7-11 som ni kanske har sett i förbifarten när i predikan där. Och mycket från Apostlagärningarna kapitel 1. Så det får ni gärna hem och läsa. Mycket bra man kan läsa därifrån. Jo, nej, men jag tänkte egentligen prata lite om ett möte på fredagen där Simon Holst predikade. Den här storyn började väl kanske egentligen för ett par månader sedan när vi som ungdomsgrupp åkte till Bottnaryd på en ungdomshelg där. Pascal Andreasson som predikade. Väldigt bra helg var det, och han predikade bland annat om tungotalet, om heligandes kraft och sådär. Jag har inte själv talat i tungor tidigare. Och vi bad för det då, han bad för alla egentligen på hela alla ungdomar som var där. Men jag har väl aldrig känt att jag kan låtsas fram någonting, utan så här det var, då får det komma från Gud liksom så. Så vi bad för det där. Vi bad även för det lite på vi fram i förbunden på Nyhem. Men inget så superstarkt möte då. När jag var hos i Bottnaryd idag fick jag en väldigt bra bok. Det är också en väldigt bra bok. Men en annan väldigt intressant bok som Pascal har översatt. En amerikansk författare egentligen, men Behöver du be i tungor? Väldigt intressant. Jag är dålig på att läsa böcker, men jag tänkte att den här fick jag, sen får jag faktiskt läsa. Det tog sig lite tag, jag blev klar nu på Sigurdstorp, och det är ändå bara 50 sidor. Men jag började lite när jag var på semester i Helgvoda med släkten. Och så läste jag på PA då, vi hade en halvtimme själva andakt då varje morgon. Så fick jag läsa den här boken. Otroligt intressant, rekommenderar. Så bad jag då tillbaka till kvällsmötet då med Simon Holst. Så pratade han också om anden och andens kraft. Och vi sa, anden i oss, anden över oss, och vi får anden verka genom oss. En stark predikan. Och han bjöd fram till att ni som liksom vill ha mer av anden och vill söka tungotalets gåva kan komma fram vid scen. Jag kände väl inte att jag skulle gå fram till scen direkt. Jag hade redan tidigare bestämt mig att jag skulle gå till förbön den kvällen. Jag visste inte riktigt varför, men jag tänkte att förbön är ju alltid bra. Så det hade jag tänkt gå på. Men jag stod egentligen, jag var allra längst bak faktiskt. Bänken allra längst bak. Och bad för mig själv. Tyckte väl och försökte liksom tänkte, eller jag har ju läst mycket också i Paulus brev på sistone ihop med en kompis av detta då. Det är lite olika. Men så var det en som kom fram och bad för mig. Jag vet fortfarande inte vem det var riktigt, men det var bara en 10-15 sekunder, en väldigt kort bön. Jag minns fortfarande inte heller vad det var dock. Men det var väldigt bra. Men och sen var det en intressant, en kompis, eller ja, han är väl, ja, en arbetskamrat jag träffade på min tidigare praktik som är kristen snickare. Som kom fram och frågade om han inte fick be för mig. Och jag nämnde något enkelt bönämne så, men så bad han för mig, så kom helige ande över mig så starkt. Väldigt starkt, fast jag inte ens hade hunnit gå till förbönen än. Och jag kände hur jag kunde liksom be oförhindrat ja, men genom tungor då. Och sen var även Stöpens ungdomsledare, eller föreståndaren i Stöpen, fram och bad för mig på slutet. Och då sa jag inte ens vad jag ville be för, men då bad han också om tungotalets gåva. Och väldigt starkt möte där. Ja, så det man kan säga var att man kunde tro att det kunde bli direkt i Bottnaryd. Och jag hade gav Gud kanske en chans på Nyhem. Och jag slutade aldrig lita på Gud under den här perioden. Utan jag förstod att han är kraftig och verksam än idag. Även fast det kan tog sig tag liksom. Och det har inte varit något som har varit avgörande för min tro på något sätt. Men det blev så väldigt starkt under det här kvällsmötet då. Så det tar jag verkligen med mig ihop med allt annat. Men det var ett starkt möte där man verkligen fick uppleva att Gud är mäktig, Gud är häftig och Gud är överallt annat.
3: Ja, jag heter då Marta Björk, Samuels syster. Och vi har verkligen inte pratat ihop oss om det här, men jag har typ samma sak att säga. Men ja, jag tyckte Segelsopp också var extremt bra på alla sätt. Liksom. Alla möten var helt fantastiska och undervisningen tyckte jag var riktigt bra. Och sen hade jag också lite fokus på sista kvällsmötet när Simon Holmes pratade om heligande. Och jag gick fram då på scenen när han sa att man vill ha, om man vill ha påfyllning så fick man gå fram. Och då gick jag fram och liksom, ja, jag var i den närvaron och kändes jättebra. Sen började han prata om att be för andra liksom. Och då så frågade jag då Signe om jag fick be för henne. Så jag började be för henne och efter en stund så kände jag det att fick liksom känslan av att hon ville ha tungotalet. Och jag började då be tungor, för jag fick tungotalet på det ungdomsmötet i Bottnaryd när Pascal pratade om tungotalet. Så då började jag be tungor för Signe och allmänt för henne liksom. Och det tog en väldigt lång stund när jag fick tungotalet. Det var mycket bön liksom. Det kändes väldigt svårt och det lossnade verkligen inte direkt när Pascal pratade om tungotalet. Så då började jag be tungor för Signe och allmänt för henne liksom. Och det tog en väldigt lång stund när jag fick tungotalet. Det var mycket bön liksom.

0: Och lägret, tacksam för allt där och kompisar och allt annat man fick göra också, men mötena var verkligen det bästa tyckte jag.
1: Jag heter Klara Vindéus Hult och ja, jag är lite inne på samma spår som dem också. Ja, men det var sista kvällsmötet på Segerstorp. Jag tyckte Segerstorp var väldigt bra. Det var mitt första år, men det var väldigt, väldigt bra läger. Och det var Simon Holt som hade predikat. Och han, under låtsången så bjöd han fram till att vi skulle, de som ville ta emot heligande fick komma fram, om de ville det. Och jag och några fler gick fram. Och Simon la även handen på några av oss huvuden och bad för dem. Och efter han hade gjort det så började jag liksom, ja, men be för mig själv bara. Och sen provade jag liksom säga några, ja, random ord typ. Och sen efter en liten stund så blir det som att mina ord bara, eller jag lever in i mina ord och de bara går av sig självt. Och för cirka 2 år sedan tror jag det var, då när vi var på Sjöga, då fick jag hjälp av Hanna Agnesson att be om tungotal också. För det har jag velat ta länge. Och ja, nu så ja, kanske i alla fall var en början på tungotalet. Så. Ja. Och när vi sjöng om heligande och sedan sjunger Här är jag, då känner jag att jag får ett äkta gudsmöte för första gången på liksom, riktigt. Jag får känna en full frid för första gången i mitt liv. Just nu och en längre period så har det pågått mycket svåra och jobbiga saker i mitt liv. Och att känna den här friheten då, det var väldigt speciellt. Och jag fick även känna att det var någon som älskade mig på riktigt för första gången. Ja. Ja, det är det.
2: Wow, det har varit ett superbra läge verkligen. Och jag ska väl berätta samma sak jag också, men från ett annat perspektiv. För jag har varit med som teamare eller ledare på lägret och tillsammans med Mattias har vi hållit i turneringar och sporten och annat kul. Så det har varit en väldigt rolig vecka. Men jag har också fått vara med i skådgrupper där vi har pratat och diskuterat predikningar tillsammans med ungdomarna. Och varit med i förbönen på vissa möten och så har vi haft nattvardskvällar där vi tillsammans ledare och deltagare har fått be för varann. Och det man har märkt och fått vara med om, alltså man har ju sett väldigt mycket och många ungdomar som har kommit med modiga böner, att de har frågat om att man kan hjälpa dem att be för att de ska komma närmare Gud eller våga ta med det här som de har fått den här veckan ut i livet också. Så att det inte ska stanna på den här veckan. Och det har varit väldigt fint som teamare eller ledare att se det, att så många vill något mer. De vill inte bara att det här ska stanna på den där lägergården. Och det är väl det jag tar med mig allra mest, att man har fått höra om folk som vill ta ett steg till.
3: Tack. Tack så mycket. Ja, ni hör ju att det händer mycket saker på de här lägerna. Det här är ju bara några av de många berättelser som såklart, vi skulle kunna ha massa ungdomar här som skulle kunna berätta. Men tack för era förböner inför de här lägerna. De gör verkligen skillnad. Och till framtiden också så vet vi att det behövs också människor som hjälper till. Det behövs både i köket, som nattvakter och allting. Så att, det här är värt att investera i, tänker jag. Så det tar vi med oss, tänker jag. Tack så mycket.
4: Nu ska vi få sjunga våran temalåt. Vårt tema för Segerstorp har varit No Matter What, som det står så fint på min och Samuels merch. Och låten heter Kosta vad det kostar vill. Den handlar om att oavsett vad världen tycker eller oavsett vad andra säger, så vill vi alltid sjunga vår lovsång till Herren för att vi står upp för våran tro.

Nu så ska vi göra en insamling till församlingen. Och jag ska bara läsa ett kort bibelord från första Petrusbrevet 2:4. Jag läser från Levande Bibelns översättning. Levande stenar i Guds tempel är rubriken. Ni har kommit till den levande Jesus Kristus, till den sten som inte dög åt människor, men som är utvald och värdefull i Guds ögon. Därför är ni nu själva levande byggnadsstenar som Gud kan använda för att bygga sin församling, sitt andliga tempel. Ni har blivit präster som tillhör Gud, och genom Guds ande kan ni tjäna honom. Denna tjänst blir ett offer som han tar emot med glädje på grund av det som Jesus Kristus har gjort. Vi är levande stenar i Guds tempelbyggen. Han har skapat dig och mig precis så som han vill ha oss. Och vi får komma till honom med det vi har och göra det vi kan för att vara med och visa vem han är. Och nu, en av delarna man kan vara med och göra, det är att vara med och ge med sina pengar. Och det ska vi få göra nu. Om du har möjlighet, här idag, man kan göra det hemma också, vilken dag som helst i veckan. Men just nu finns det ett tillfälle. Men sen är det ju som sagt så många andra sätt också att ära Gud och att vara de här levande stenarna som är med och bygger hans församling här på jorden. Så var just den som du är, som Gud har skapat dig att vara. Och så får vi vara det tillsammans och vara Guds tempel här på jorden. Nu sjunger vi.

0: Tack Jesus för det som har samlats in nu. Tack att du välsignar det och fördubblar det. Tack att du hjälper oss som församling att använda alla medel på rätt sätt. Och hjälp oss som levande stenar att ära dig med våra liv. Att gå dina ärenden och göra det som du har tänkt för oss. Nu ber jag att du välsignar Mattias som ska predika, Herre. Låt orden som han talar få bli till liv, Jesus, i våra hjärtan, så vi kan ta emot och förstå hur mycket du älskar oss, vad du har för oss idag, Jesus. Tack Herre för att vi får sitta med öppna hjärtan nu och lyssna in vad du har att säga till oss. Amen.
1: Ja. Jag får väl erkänna att jag är lite mosig i huvudet efter lägret, både av intryck och planering och allt möjligt. Men vi ska börja med att läsa Guds ord tillsammans. Så även om resten av predikan skulle vara lite rörig, eller om du glömmer bort allt annat, så har du ändå fått höra Guds ord, tänker jag. Det är ändå det viktigaste. Så du får gärna gå i din bibel, om du har möjlighet, till psalm 139. Så ska vi läsa Guds ord och så kan du få följa med i predikan. Den kommer på väggen också, men det är en mäktig del av vår bibel. Och den har beskrivits som höjdpunkten av hebreisk poesi. Vi ska läsa, men först vill jag be en bön. Tack Herre för att du är här mitt ibland oss och vill få oss att få ta in ditt ord in i våra hjärtan. Låt oss fyllas av det och sen kunna leva ut det som en verklighet i våra liv. I Jesu namn. Amen. Vi läser psalm 139. För körledaren en psalm av David. Herre, du rannsakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger ser du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ordet är på min tunga så vet du det, Herre, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Den kunskapen är för underbar för mig. Den är så hög att jag inte kan fatta den. Vart kan jag gå från din ande? Vart kan jag fly ifrån ditt ansikte? Stiger jag upp till himlen så är du där. Bäddar jag åt mig i dödsriket så är du där. Tar jag på mig morgonrådanens vingar, gör jag mig en boning ytterst i havet, ska också din hand leda mig och din högra hand hålla mig. Säger jag, låt mörkret täcka mig och ljuset bli natt omkring mig, så är inte mörkret mörker för dig. Natten lyser som dagen, mörkret är som ljuset. Du har skapat mina njurar. Du vävde mig i moderslivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda. När jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar är skrivna i din bok. Formade innan någon av dem hade kommit. Hur ofattbara är inte dina tankar för mig, Gud? Hur väldiga är inte deras mångfald? Räknar jag dem, är de fler än sandkornen. När jag vaknar är jag kvar hos dig. Gud, om du bara ville döda de gudlösa, bort från mig, ni blodtörstiga. De talar om dig med svek i sinnet. De har dina städer i fördärvet. Skulle jag inte hata dem som hatar dig, Herre, och avsky dem som gör uppror mot dig? Jag hatar dem med starkaste hat. Mina fiender har de blivit. Rannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Så lyder Herrens ord. Och jag har hört många saker, både bilar och fotbollsmål och annat, beskrivas som storslagna. Men det här är storslaget på riktigt. Det finns ingenting du behöver mer än att lära känna den Gud som den här salmen talar om. Och det finns ingenting du behöver förstå mer än vem du är i ljuset av vem han är. Om du förstår vem den här guden är, så kommer droppande rör i källaren inte fylla dig med oro. Osäkerhet i framtiden kommer inte rycka tag i dig med rädsla. Att fly till syndiga tillflykter som lockar med en lösning på dina problem, men som aldrig riktigt levererar, kommer inte vara attraktivt. Om du känner den här guden och vet vem du är i ljuset av vem han är, så kommer det lösa en stor mängd av problem i ditt liv. Så det är min förhoppning och min längtan att du får lära känna den här guden mer och mer, och vem du själv är utifrån Guds perspektiv i den här salmen. För kanske var läsningen av salmen den lite annorlunda än vad du var van vid. Och jag tror att i den här beskrivningen så börjar vi med en beskrivning av vem Gud är. Men sen i mitten så tror jag att David fylls av en helig fruktan i ljuset av vem han inser att Gud är. Och den förståelsen leder honom inte direkt till trygghet och vila, utan den leder honom till en helig bävan som jag tror att vi alla behöver förstå och uppskatta och uppleva själva. Så att vi kan se att våra egna tillkortakommanden, så vi kan se dem i vårt liv och sen fly till den Gud som är allsmäktig, som är allstädes närvarande och som är allsvetande. Det är den Gud vi behöver lära känna. För det finns någonting i oss som hellre flyr till oss själva och våra egna sätt att lösa våra problem, istället för att fly till den Gud som har skapat oss. Och det är en tragedi när det händer. Vi sjöng Amazing Grace i början, men jag har under en tid fastnat för en annan gammal engelsk hymn som jag har lyssnat mycket på, som kallas för Come Thou Fount, eller Kom du källa till allt glädje på svenska. Jag vet inte om du har hört den här texten, men när man hör melodin och när man hör texten så tror jag att det finns en risk att många av er kommer att gå härifrån och nynna på den. Jag tänkte jag skulle bara spela en strof ur den här.

0: strofen i mitten på den här Come Thou Fount går så här. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Jag är benägen, Herre, att vandra iväg från dig. Benägna att lämna den Gud jag älskar. Vi är inte benägna att lämna den Gud vi hatar, utan lämna den Gud jag älskar. Och inte bara vandra iväg, utan springa ifrån, fly ifrån. Precis som en viss profet gjorde när han trodde att det var möjligt att fly bort ifrån kallelsen från Gud. Och den här hymnen, den är baserad på en dikt skriven av Francis Thompson. Han skriver så här i den, det är översatt. Jag flydde från honom genom nätter och dagar. Jag flydde från honom genom årens långa valv. Jag flydde genom mitt eget sinnes vindlande labyrinter. Mitt ibland tårar försökte jag gömma mig och dolde mig bakom ett skratt som aldrig nådde hjärtat. I min dårskap flydde jag den enda som kunde bära mig genom mina tårar. Så det jag gillar med den här dikten är att den försöker liksom inte dölja den här kampen eller osäkerheten som finns i oss. Och om man lever nära den generation som växer upp nu, så märker man ganska snabbt att det som man längtar efter, någonting man längtar efter, det är att det ska vara någonting som är på riktigt. Man är trött på falskhet. Man vill ha någonting äkta. Och jag tänker att kanske den mest naturliga följden av den längtan att få vara äkta, det är att vända sig till den Gud som har skapat oss och som känner oss bäst och som vi inte behöver gömma oss eller låtsas inför. Den här dikten, den kallas för The Hound of Heaven. Jag vet inte om du har hört det uttrycket någon gång förut, men här beskrivs Gud som en jakthund. Himmelens jakthund. Inte som en ilsken hund som vill skada, utan en som söker efter. Som outtröttligt söker efter oss och vill finna oss. Även när vi springer ifrån honom, när vi flyr, när vi syndar, när vi gömmer oss, så söker han för att finna den som han älskar. Och det är en sån Gud som den här salmen visar oss. Hur ska vi hantera vår värld idag? Vi lever i en otroligt komplicerad tid. Hur är man trofast mot Gud i en värld som ofta känns väldigt förvirrande? Där politiken upplevs som komplicerad eller vriden. Och stora händelser påminner oss om hur verklig och mäktig och stark ondskan är i vår värld. Vi ser växande klyftor, vi ser hat, rasism och ett allt mer polariserat samhällsklimat. Vad gör vi? Hur ska vi hantera det? Hur ska vi komma till bukt med det? Jag tror att det vi behöver är en världsbild. Ett sätt att förstå vem Gud är och ett sätt att förstå människan. Både oss själva och de människor vi möter. Och ett sätt att förstå varför vi finns till. Det är det som kan ge oss en tro som håller. En tro som bär genom livets svårigheter. Och som fyller oss med uthållighet, glädje, hopp och kärlek. Mitt i en sån värld. För det går inte att bygga ett sånt liv som håller i en sånt klimat. Med slagord eller smarta formuleringar som bara låter bra för stunden. Utan här behövs det någonting djupare. En bild av Gud, en bild av oss själva, av andra människor och den värld vi är kallade att leva i. Och just en sån världsbild möter vi i den här salmen. Vi behöver en världsbild där världen är skapad av Gud som är allsvetande, överallt närvarande, allsmäktig, helig Gud. Och vi behöver också ta in bilden av människan som vi får ifrån den här salmen. En bild där varje människa har ett okränkbart värde. Där varje människa förtjänar respekt. Där livet är en gåva att leva. Inte något vi själv äger eller definierar. Och det hittar vi hos den guden som vet allt och som finns all, som finns överallt. Lyssna på hur psalmen startar. Herre, du rannsakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står, vet du det. Även de här vardagliga stunderna i livet så är Gud där, medveten och närvarande. Inte bara i de stora stunderna, utan i de små stunderna. Bara när du sitter ner eller står upp, när du vaknar på morgonen eller när du går och lägger dig. Han vet varje tanke. Han väntar inte ens på att få reda på dem, utan han vet dem innan du vet dem. Varenda tanke. Han vet dina vägar du har tagit och tar. Han är allsvetande. Han vet allt. Han är en sån Gud som är en ofrånkomlig verklighet. Och det här, den här tanken om Gud, det leder David till att se honom som ett radikalt hot. Ett hot emot allt det som sätter sig själv i centrum. Allt det som finns i centrum av mänsklig synd. En känsla av att jag själv väljer min väg. Jag själv är den som ska bestämma. Jag svarar inte till någonting annat förutom mig själv. Jag får skapa min egen verklighet åt mig själv. Och så lever vi ofta och vi älskar att få leva så. Och det här är det mänskliga problemet. Att bestämma helt och hållet själv. Och att själv ska få forma min egen verklighet och min egen väg. Att jag själv skapar mig vem jag är och upprätthåller mig själv. Och jag själv rättfärdigar mig själv. Men i ljuset av den här psalmen så är det nonsens. Utifrån den här psalmen så finns det inte en enda atom eller molekyl som fungerar utan Gud. Du har inte ett enda andetag utan Gud. Inte ett enda hjärtslag om inte Gud är den som håller uppe allting. Han är den som alla andra är beroende av hela tiden. Och det flyger rakt i ansiktet på varenda tanke om att om självstyre och en sorts existens där Gud inte finns med. Så i den här psalmen, det första vi möter är en Gud som är en ofrånkomlig verklighet. Och David förstår att det här är ett hot. Frestelsen att vilja leva självständigt, oberoende av Gud. Det är en längtan som han dras till och som alla människor dras till. Jag bestämmer vad som är rätt och fel, tack så mycket, sa Adam och Eva till sin skapare i trädgården. Och sen med det kom alla problem. Och det går att spara, allt det här går att spåra tillbaks till det ögonblicket. Och allt det här går att spara tillbaks till våra egna liv och våra egna hjärtan. Så därför så blir den här guden som ett hot emot David. Och jag tror inte att han gillar allt som pågår här. Annars skulle han inte använda det språk som där han pratar om att fly undan. Och här kan man se en bild som ofta lyfts fram av kommentatorer som är kanske annorlunda än vi brukar prata om den här versen. För det finns sånt som pekar i den här texten på att det här inte bara är en glädje för David. Han säger, din hand fångar mig. Jag får inte bestämma själv om min egen frihet. Du fångar mig. Och jag tror inte att David blir helt tröstad av det. Han kan inte ta in det. Det är för stort. Ordet underbart här syftar mer till att det här är för stort för honom att ta in. Han kan inte greppa. Jag får inte in det här i mitt huvud. Och jag tror inte att han bara gillar det. Utan det är utmanande för honom att inte kunna komma undan. Han säger, vart kan jag fly ifrån din ande? Och han känner i sitt hjärta, tror jag, för att fly. Tanken att Gud vet alla tankar, alla rörelser, varenda aktivitet. Så att han inte kan komma undan. På ett sätt bildar ett hot mot den frihet som han och vi alla längtar efter. På ett sätt, att komma undan, att få bestämma själv. Så här finns ett hot. Men som till slut också leder till en förståelse av Gud och en underbar glädje som förändrar hela perspektivet. Och den här känslan av att fly undan Gud. Och han vet att jag kan inte fly undan Gud. Han vet det som Jona glömde bort. Jona, han trodde att han kunde fly bort ifrån Gud. När Gud kallade honom till Nineva. Tills han blev uppspottad av en stor fisk på en strand. Vi kan inte fly undan Gud. Men om vi istället för att fly undan Gud stannar kvar hos honom och påminner oss om vem han egentligen är och ser honom för den han egentligen är, då kan det få förändra hela perspektivet. För i vers 10 händer någonting. Där ska också din hand leda mig. Gud ska istället för att fånga mig leda mig. Och det här är en helt annat ord. Plötsligt är det här inte bara den oändliga guden som fyller himmel och jord. Utan här kommer David ihåg den gud som vi möter i psalm 23. Herren är min herde, mig ska inte fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Så David påminns om den här guden som är en herde. Inte bara en skapare, inte bara den här store kungen över universum, utan också herden, den som leder, den som beskyddar och den som tar hand om sina får, de som han älskar. Den Gud som känner vägen bättre än vi själva och därför är värd att följas. Han är den Gud som älskar oss som sin far. Han är den Gud som också är vår frälsare. Men jag tror att vi behöver fånga bilden av Gud som är storslagen, som är mäktig, som är skaparen, som är värdig att bäva inför, som vi faller ner inför. För när vi förstår Gud på det sättet, då kan vi också förstå vad det betyder att Gud är en herde som kan leda oss. För visst hade det varit ynkligt om allt Gud gjorde var att försöka leda oss som en herde. Men saknade den kunskap han behöver för att göra det. Den vishet han behöver. Eller saknade den kraft han behöver. Eller saknade den närvaro som behövs för att kunna leda. Det skulle vara sorgligt om allt Gud hade var medlidande. Men inte kunde göra någonting åt det han hade medlidande för. Så därför behöver vi tillsammans med Jesaja, tillsammans med Petrus säga: ve mig, jag går under i närheten av den här guden vars härlighet jag har skådat i templet. Vi behöver se Gud för den han är så att vi fylls med vördnad, med respekt, så att vi faller ner inför honom. Jag tror att vi ofta har en alldeles för liten bild av Gud. Där vi kommer med en lista över saker som han ska se till att fixa eller vara om vi ska tillbe honom. På vilket sätt han ska hantera saker i vårt liv om jag ska fortsätta att tillbe honom. Det här är Gud, han som är skaparen. Han som håller ditt liv i sin hand. Och om vi inser det och sen går till vers 10. Där inte ens mörkret kan täcka honom. Därför att mörkret är lika ljust för honom. Mörkret är som ljus för Gud. Även den djupaste mörkret blir skingrat av hans ljus. Även döden är övervunnen av hans liv. Och sen kommer vi ihåg. Och sen kommer vi ihåg oss själva i ljuset av vem skaparen är. Det här är den Gud som skapade mig, säger han. Och här vill jag att vi stannar upp en stund i sanningen om vem du är, vilka vi är i de här verserna. Om vi kan se Gud för den han är och se oss själva för vilka vi är i de kommande verserna, då skulle det betyda att vi levde i en helt annan värld. Om det kunde få vara det som får synas i vårt samhälle. Då är det hej då till rasismen. Då är det hej då till pornografi. Hej då till ätstörningar. Hej då till hat. Hej då till människofruktan. Och farväl till sånt som håller oss fångna. Och som vi sitter fast i varje dag i våra liv. När vi ser Gud för den han är på riktigt, när vi fruktar honom för den han är, så behöver vi inte frukta något eller någon annan. Och det är sann frihet. Det finns en lovsång för barn som går: Jesus dog så att jag inte behöver gömma mig mer. Då kan jag gå i ljuset, då kan jag ha frihet. Så lyssna på den här beskrivningen av människan. Du har skapat mina njurar. Du vävde mig i moderslivet. Min mormor, när hon levde, var helt otrolig på att sticka. Alltså motiv som skulle kunna beskrivas som konstverk som folk kunde ha på sig. Hon använde, jag kommer ihåg att hon använde inte vilket material som helst. Hon var tvungen att vara bra grejer när hon skulle sticka. Hon sa att hon älskade hur det kändes i händerna när hon skapade dem. En noggrann artist med en uttänkt design. Och jag tänker att du kan få med dig den bilden av Gud när vi läser den här texten. Du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för, och det här, jag tackar dig, det här leder till tillbedjan. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Min ungdomspastor när jag var yngre, Mita Näs, sa alltid att det här borde varje tonårstjej ha skrivit på en lapp på en spegel i badrummet. Och jag tror att alla vi behöver ha en sån lapp på spegeln i badrummet. Jag är underbart skapad. Underbart är dina verk. Så han talar om sig själv. Om vi kan fånga den här bilden av oss själva, inte på något fånigt, självsäkert, överdrivet säkerhetsskull som inte har någon botten, utan på grund av vem Gud är. Så grunda dig i den Gud som vi just hörde om, som är så storslagen att vi blir överväldigade. Hur stort är det inte att han har vävt dig i ditt modersliv med noggrannhet, med precision? Det här leder inte till någon sorts mänsklig arrogans, utan det här leder till tillbedjan av en underbar Gud, eftersom jag är skapad underbar. Jag skulle vilja att du lär dig titta i spegeln och sen göra så här. Och jag vet att några av er redan gör det, men av helt andra anledningar än den jag pratar om. Speciellt kanske när man går upp mitt i natten. Men jag menar det. Du borde titta i spegeln och säga: jag är fantastisk. Jag är underbart fantastisk. Inte någon sån så här motivationstalare som vill peppa dig, utan därför att en allsmäktig Gud har skapat dig till sin avbild. Och det leder till lovsång av den guden, inte till självcentrering eller självupphöjning. Tänk bara en kort stund på din tumme och allt du kan göra med din tumme. Eller dina smaklökar. Hur fantastiska är inte de mänskliga smaklökarna? Det är värt att bara kolla upp och läsa om. En enda mänsklig cell är tillräckligt för åtminstone 10 år av tillbedjan. Så tänk på dig själv och var förundrad över vem Gud är som har skapat dig. Älska det här om dig själv och lär dig att se Gud så som han ser dig. Och kom ihåg att se andra människor på samma sätt. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda. När jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar är skrivna i din bok. Formade innan någon av dem hade kommit. Så när du ber för någon som är sjuk, eller när du själv hamnar där, när framtiden känns osäker, då kan vi hitta trygghet i att Gud har skrivit sina dagar, våra dagar i sin bok. Och han håller dig i sin hand. Hur ofattbart är inte dina tankar för mig, Gud? Hur väldiga är inte deras mångfald? Räknar jag dem, är de fler än sandkornen. Nu är David i förundran istället för rädsla. När jag vaknar är jag kvar hos dig. Jag är glad att du vet allt. Jag är glad över att du ser allt. Men sen går David vidare in i den här lite märkliga delen av salmen. Det är nästan som att man känner att nu kanske David startar en ny salm här liksom. Gud, om du bara ville döda de gudlösa. Här kommer det gudomligt hat med in i salmen. Och ja, Gud kommer att förstöra ondskan. Är inte det goda nyheter? Gud kommer att gå emot allt det som står emot honom, som kommer med död och med förstörelse. Visst är det goda nyheter? Vill vi inte ha en Gud som hatar synden och som hatar ondskan och som har lovat att en dag komma med total rättvisa över hela världen, så att vi själva inte behöver ta rättvisan i våra egna händer, för att vi vet att Gud kommer att göra det. Så vi kan vila. Vi kan vara fredsskapare genom evangeliet och berätta om friheten och domen som kommer, så att de som vi finns i vår närhet kan komma undan den. Och sen i slutet av salmen så kommer vi hela vägen runt. Han är inte längre förskräckt av Guds ständiga närvaro. Nu vill han istället bli undersökt. Han är trygg i att Gud är hans herde. Han vill att Gud istället ser honom för den han är. Rannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Var en själsläkare. Ställ en diagnos. Låt mig få veta vem jag är. Och se om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Gud är allsmäktig. Han har all makt. Han är allsvetande. Han vet allt. Och nu är David istället glad. Han gläds över den här guden och den han själv är. Gud är så annorlunda, så bortom oss, så oändlig, och samtidigt är han precis med dig hela tiden. Och om han inte var så stor, all de här oändliga egenskaperna, så skulle han inte kunna vara med dig på det sätt som han är. Och det här är totalt unikt med Bibelns Gud, alltså den riktiga guden. Han är inte bara långt större över allt skapat. Han är inte bara den som är nära dig. Han är mäktig och helt över allt annat skapat. Och han är också med dig samtidigt. Det är därför vi fruktar honom och skulle inte göra något annat än att springa till honom när vi känner fruktan. Som den förlorade sonen som springer till sin far, som springer till honom och han tar emot honom i sina öppna armar. Och det här är möjligt genom Jesus Kristus. David, han såg en glimt av det här. Och det som vi nu här inne får se fullt ut. Kristus gick till döden för oss. Jesus blir faktiskt behandlad så som ondskan blir behandlad i vers 20-22. Han ses som den gudlöse. Han ses som fienden. Han ses som den som hatade Gud och gör det för att ta vår plats i vår synd och sen dö och uppstå för det. Så det är inte bara att vad Gud kommer göra mot världen. Det är också vad Gud gjorde mot sin son, så att vi kan gå till honom som vår frälsare och herde, fader och make. Sök mig och se mina tankar, Gud. Hur skulle vi någonsin kunna säga det om Gud inte är en frälsande Gud, en nådefull Gud? Och det syns i hans son Jesus. Och det syns i hur Jesus levde och vad han gjorde. Här är ett ögonblick som har fastnat hos mig i det som Jesus gjorde. Jesus är på väg till en viktig mans hem där dottern är sjuk. Och Jesus stannar på vägen för att hjälpa en kvinna som är utstött. Men han har fullständig kontroll på situationen. Och så kommer han fram till den här dottern som är sjuk. Och då har hon redan dött. Men Jesus går in där sätter sig bredvid sängen och säger de här enkla orden. Lilla vän, res dig upp. Och ni som är föräldrar känner säkert igen i det här. Så som vi ofta gör hemma. Hej, hej, dags att vakna, säger vi på morgonen. Och jag lyckas inte alltid med den uppgiften. Men Jesus besegrar döden med samma ord som jag använder varje skoldag för att väcka mina barn. Det är sån som Jesus är. Han är mäktig, en Gud att frukta. Den som Petrus säger, bort för mig, bort från mig, för jag är en syndig man. Och vi behöver ha den här bilden av en mäktig, stor Gud för att uppleva det förvandlande kraften i att Gud också är närvarande och har omsorg. Frukta inte att frukta Gud. Ha en fruktan för Gud. Jag tror att vi behöver det mer än någonsin. Och sen fly till honom som är den enda som kan rädda oss. När jag skrev den här predikan så blev jag påminna om en händelse som hände för ett antal år sedan. Jag var på ett hotell. Jag och en av mina döttrar, med Rut. Och vi sov över en natt. Och så mitt i natten så vaknade jag av att jag såg att hennes täcke hade ramlat av. Och hon sov fortfarande och var inte medveten. Hon visste inte om att täcket hade ramlat av. Men hennes kropp visste om det, för hon hade krypit ihop till en liten boll för att hålla värmen. Så jag drog täcket över henne och såg till att det låg varmt så att hon kunde känna värme. Och så tror jag att jag bad en liten bön för henne också. Sån är Gud. Han tar hand om oss även när vi själva inte vet riktigt vad vi behöver. Han ser det vi inte ser. Han ger oss vila när vi behöver vila. Han utmanar oss när vi behöver växa. Och han leder oss varsamt när vi behöver tröst. Och leder oss när vi behöver riktning. Han är inte bara den stora guden, den heliga guden som fyller David med fruktan och bävan. Han är också fadern som böjer sig ner för att dra täcket över sina barn. Det är den Gud som psalm 139 visar oss. Den totalt annorlunda, förunderliga och helige guden. Och samtidigt en Gud som är närmare oss än någon annan. Jag ber en bön som avslutning. Tack Herre för den du är. Tack för att du är stor och mäktig. Tack för att du håller oss i din hand. Tack för att du älskar oss samtidigt mer än vi kan förstå. Hjälp oss att ha rätt bild av dig och rätt bild av oss själva. Och låt det få bubbla upp ur oss så att det kan påverka den värld vi lever i. I Jesu namn. Amen.
1: Ja, du har lyssnat till en sändning ifrån Studio Bot vid Pingstkyrkans del av den lokala radion här i Falköping. Och det var söndagens gudstjänst ni lyssnade till. På torsdag och fredag 6 och 8 så kan ni lyssna till andakt ifrån Pingstkyrkan också.
2: Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

engelsman. Han till USA begav sig för att leta efter guld. Fast han aldrig hörde av sig, så var lyckan honom huld. Han fann på en tvål som han med flit

Damerparten hos torpeden, som bekanten går med kläm. Når en extra nyhet heden, Kalle Svensson kommer hem. Som vid alla större fester, varje flagga går i topp. Låsen hoppets blåsorkester på stationen ställer upp. Ifrån skolan kommer klass vid klass, klädda i söndagstass. Och i full parad står fjärdingsman med en blomsterkvast i hand. Och när

Välkomna, det här är en sändning ifrån Radio Mösebergsgården och det handlar då om tipspromenad som brukar vara på Mösebergsgården på tisdagar. Och igår då var det en härlig tisdagskväll med perfekt tipspromenadväder. Där passade 342 personer. Och de 342 personerna då, de testade på sina kunskaper om allt mellan himmel och jord. 9 personer hade alla rätt och 39 personer hade bara ett fel. Efteråt smakade kaffet lika gott som vanligt. Mm. Ja, rätta raden brukar jag ju börja med och sen brukar jag ju avsluta med den också i slutet här. Så, och vi gör väl så här nu också. Då får ni den rätta raden här. 2. Kryss. Kryss. Kryss. 1. 1. 2. 2. 2. Kryss. 1. Och 2. Ja, men då ska vi ha de rätta svaren här också nu då. Och på fråga 1 så är instrumentet en obå. Fråga 2, det största kattdjuret är tiger. Och sen har vi fråga 3 då. Glukom heter också grön starr. 4, personerna är med i antikrundan. Fråga 5, Cats är baserad på en bok av T.S. Eliot. Filippos var en av Jesu lärjungar, fråga 6. Och fråga 7, IK Göta blev det första svenska mästarna i ishockey. Och så har vi då fråga 8, Sveriges valuta hette riksdaler. Fråga 9, Kalle Ankas brors söner hette, eller heter Knatte, Fnatte och Chatte. Kyrkan finns i Barcelona. Det var fråga 10 det. Och fråga 11. Churro är ett friterat bakverk. Jag vet inte om jag uttalar rätt, men churro tror jag ska uttalas. Och så fråga 12. Eskapader betyder äventyr. Skiljefråga. 3552. Pusselord var slalombacken. Och så har vi lite vinnare här då. Hanna Lindberg i Falköping. Annette Sundström, Tidan. Birgitta Karlsson, Falköping, Ann från Falköping och Jan-Åke Karlsson ifrån Falköping. Kaffebiljetter, E.M. Davidsson och Ann-Katrin Gabrielsson, båda från Falköping här, och Marianne Erlingsson, Stenstad. Paraply, Anders Lindman, Falköping, och pusselord, Jan Andersson, Britt-Marie Aronsson och Stefan Persson, samtliga här ifrån Falköping. Och vinsterna, ja, de kan hämtas ut vid nästa tipspromenad. Tar vi rätta raden igen här då. 2. Kryss. Kryss. Kryss. 1. 1. 2. 2. 2. Kryss. 1. Och 2. Där hade vi rätt rad och rätta svar ifrån tipspromenaden på Mösebergsgården. Nästa vecka, då blir det ett nytt program. Tack och hej!

Då onsdag igen. Det går ju så hemskans fort veckorna så man hinner inte riktigt med. Och det är onsdagen den 5 augusti idag, vecka 32. Och Anders och Egil, ja, de är fortfarande iväg och kikar på historiska föremål och dylikt i våran omgivning. Vi lyssnar till vad de är den här veckan.

0: Ja, nu tar jag mig, ungefär, ja, drygt en meter höga murar går jag längs med, och det är helt rakt och sen är det rakt och sen är det rakt igen. Och här är en öppning med en stor sten i, så nu får jag lyfta benet riktigt högt 2 gånger, ja, en gång för varje ben då. Och nu har jag kommit in och här så står han ju framför mig. Vart har jag kommit in någonstans?
1: Oj, hej på dig Egil. Jo, detta är, du har hamnat i kyrkoruin. Det är en av de här två kyrkorna som finns här i Gökhem, alldeles intill varandra. Nästan, bara 200 meter emellan.
0: Den här kyrkan, den har inte så mycket tak jämfört med Gökhems kyrka.
1: Nej, den är lite trasig, det kan man ju säga säkert. Ja, det var säkert den här fantastiska människan vi hade som ledde landet i början på 1500-talet. Kung Gösta, eller Gustav Vasa, som såg till så den här kyrkan inte hade något tak eller blev bortriven. Det är säkert på det viset.
0: Och du lyssnar på Samtal om forntiden med arkeologerna
1: Anders
0: och Egil Josefsson. Och vi håller ju på med samtal om forntiden i år, att utforska det tidiga kristnandet eller kultens utveckling under 1000- och 1100-talet kan man säga. Och nu är alltså turen kommen till Gökhems båda kyrkor då. Och nu är vi på den utan tak över kyrka.
1: Mm. Ja visst, när man, den här har säkert, ja det vet jag inte om den har varit, men den har säkert varit väldigt fin. Även om den kanske inte var lika fin som den nuvarande kyrkan i Gökhem. Med sina målningar från 1400-talet och så. Det kan vi ju, det har vi ingen aning om hur det såg ut här i taket, för det som sagt var, det finns inte kvar.
0: Och inga beskrivningar av hur kyrkan har sett ut någon gång heller finns bevarade?
1: Nej, det gör det inte. Men vi ser ju att det är en tidig medeltida kyrka, för här i den norra väggen så finns en liten nisch. Och där finns ju möjligheter då för sådana som inte var så där färdiga, sådana som var dåliga i bena och kroppen. De kunde få sitta på den där nischen när det var predikan. Annars skulle man ju stå upp och lyssna på prästen. Det gjorde ju alla som kunde det i församlingen.
0: Men det är ju lite konstigt detta med att det finns två kyrkor så nära varandra. Eller konstigt tycker jag det känns som i alla fall.
1: Ja, det är ju väldigt, väldigt märkligt. Det finns väl någon motsvarighet någonstans, men det, man tycker ju att det skulle finnas en orsak till varför man bygger två kyrkor. Det var ju inte specifikt enkelt och billigt att uppföra en kyrka, kan man tänka sig. Så jag vet ju inte det. Minns det ju berättelser och skrönor och sånt här givetvis.
0: Men det gillar ju vi.
1: Det gör vi ju. Och då finns det ju en här då som handlar om en rik man som bodde här i Gökhem, och han hade två döttrar som också då var väl bemedlade, kan man säga. Men då var inte riktigt sams de där bägge. Så när de skulle bygga kyrkar, då byggde de var sin. Och då hade de olika idéer om hur de skulle vara. Och då finns det ju någon berättelse om att kyrkor som har en apsid, en sån där halvrund utbyggnad åt öster till exempel. Ja, det blir det ju. Så skulle de vara inspirerade av den tyskomerska kyrkan, eller vad man kallar den för, missionärer söderifrån. Och de som hade bara ett rakt kor, som inte hade någon utbyggnad, den skulle vara inspirerad ifrån väster, ifrån irisk mission, brittisk.
0: Och då kan man ju säga då att då finns ju båda delarna här, därför att överkyrkeruinen där vi är nu, den har ju ett rakt kor. Och vi blir bevakade av en helikopter, vad spännande. Medan Gökhems kyrka, den har ju den här halvrunda absiden istället.
1: Ja, precis. Och det här är ju mycket spännande med ny forskning nu, tycker jag. Vi vet ju att Gökhems kyrka fick ett nytt fint trätak för inte alls länge sedan. Och den genomgick ju förbättringar eller reparationer på fasaden och så vidare. Och då har det varit en byggnadsantikvarie, Robin Gullbrandsson, som har jobbat med detta. Och han anar en annan historia om det här med absider och raka kor. Och han har skrivit om det i den senaste tidskriften Falbygden, där han anser att det ser ut så på murverket i Gökhems kyrka, som att den har inte haft absid från början. Den har också haft ett rakslutet kor. Och då tolkar han det så att det sker inte någon tillbyggnad med absider innan prästerskapet har liksom etablerat sig ordentligt. Och då är det som en, vad ska vi kalla det för? Det är ett tecken på att de har behärskat den kyrkan och det är deras, och det har inte med socknen att göra längre. Men det är ju idéer i begynnelsen, så att säga. Det kommer ju framtida forskning att fortsätta med. Men annars kan vi säga det att då hade Gökhem två kyrkor med rakslutet kor. Och får först senare den här som står upp idag med en absid tillfogad.
0: Och det är ju spännande med nya tankar och nya idéer. Och när vi ändå pratar om kyrkorna och tillblivelsen, vi vet ju faktiskt inte exakt när de är byggda. Men Gökhems kyrka är ju en av de kyrkor som nu används som kyrka som har allra äldst datering. Och det är ju trävirket uppe i taket. Det har dendrokronologiskt daterats till 1077-1078 ungefär. Så före 1100-talet är virket nedtaget, ska vi säga. Det kan ju vara något som är återanvänt också, även om kyrkan är byggd lite senare.
1: Ja visst, nej, men så är det ju naturligtvis. Men det finns ju flera människor som håller på och forskar om den här brytningstiden eller den tidiga kristna tiden eller vad vi ska kalla det för. Och det kommer förmodligen inom en ganska snar framtid många nya idéer och rön om detta. Det hoppas vi på.
0: Ja, den här platsen, överkyrkan, är fin på många sätt. Man kan, ja, om man har valt en dag utan regn då, så kan man komma hit och slå sig ner, och man kan sätta sig utanför om man vill och begrunda vad som har hänt här en gång i tiden för länge sedan. Det har ju gjorts utgrävningar av den här ruinen och det hittades bara en grav inne i kyrkan. Då får vi ha med oss att det här med att begrava människor inne i kyrkan, det var inget man gjorde från början, utan det har tillkommit senare. Kyrkogårdarna från början, de var utanför kyrkan.
1: Ja, så är det ju absolut. Men du, jag börjar faktiskt att bli lite kaffesugen. Nu vet jag inte hur det här fungerar. Tror du vi får konkurrera med antikfiket som ligger alldeles tätt in på kyrkogården här?
0: Ja, här har man ju möjlighet att faktiskt också gå och skaffa sig något kaffe om man vill. Men vi har ju vår rutiga filt och våra små kaffekoppar, så vi kan bre ut dem här på stubben där borta kanske. Så,
1: kan vi sitta
0: så sätter vi oss där.
1: Just det. Ja, det låter alldeles utmärkt där. Vi hoppas att kaffet smakar lika bra som det brukar.
0: Och kanelbullar.
1: Åh, kanelbullar.
0: Du har lyssnat på Samtal om forntiden med arkeologerna Anders och Egil Josefsson.

0: Där har ni hört samtal om forntiden här i Radio Falköping. Och på onsdagar så är det det som gäller. Fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

do, if I do, I'm in love. If I look tired from sleepless nights,

att han inte är här. Fast fåglarna ger hals och träden gröna vaknat. Jag ser det med min saknad. Jag ser det inte alls. För den som jag höll av har stympats.

0: سمني ما بلينا من تانا تجورا lilla stina sover du
1: ja den tar vi broder Jakob
2: då måste vi bara tala om att Jakob heter John på engelska
0: och på franska heter han Jack.

Varje natt när jag sluter ögonen ser jag ditt ansikte framför mig. Jag saknar dig så.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gulöms klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

storm av varma känslor. Våra händer var som skapta för varann. Nu bär jag dig som en vind i mig, en saga för vacker att vara sann.

0: Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till GS-radion. Och nu, ja, nu är vi inne på andra halvan av året. Så att nu är det ju redan augusti månad. Och ja, jag har i alla fall fått lite förmån och har lite semester och är åter tillbaka på jobbet. Och vi har ju sänt radio hela sommaren här med inslag från då vår kära kongress. Ja, och framöver här nu då? Jo, det är ju så att nu är det ju lite spurt inför valet här. Och vi hade ett väldigt inspirerande föreläsare, talare på kongressen. Och jag tänkte att ni skulle få höra faktiskt ordförande för LO. Ni skulle få höra någon, för han var besökt oss på kongressen. För det är faktiskt så här, det finns väldigt många frågor som är väldigt viktiga. Och som sagt att i det här valet, ja, det ska bli spännande att se, för att på något sätt så påverkar det oss alla, oavsett vilket. Men jag tyckte att han höll ett väldigt inspirerande tal. Så att det här programmet kommer vara hans brandtal som han höll på kongressen i maj månad. Så hjärtligt välkomna till augustiprogrammet. Här kommer Johan.
1: Och vad kan då vara bättre än att faktiskt gästa er GS-fackkongress? Och jag kände redan av stämningen när jag kom in i lokalen och ser ombud, och det känns naturligtvis i rummet att vi är laddade. Och det ska vi vara, för det är just här på GS-kongress som ni faktiskt är med och formar framtiden för vår rörelse. Jag kan inte låta bli att börja någon annanstans än faktiskt passa på här att vända mig direkt till er avgående ordförande Per-Olof Sjö. Och jag vill naturligtvis rikta ett stort, stort tack för alla dina år, både som ordförande i GS och också som en del av LO-styrelsen. Om jag har räknat rätt så har du innehaft den här ordförandeklubban i GS i snart 17 år. Det, mina damer och herrar, det inger respekt. Och är det någonting som jag vet att de flesta här inne säger och tänker, eller ja, när man pratar om det helt enkelt, så är det respekt för ditt kunnande och fackliga engagemang. Respekt för ditt internationella arbete i kampen för solidaritet, och respekt för att du är en omtänksam person med stor integritet. Jag har många minnen tillsammans med dig, PO. Ibland, ja, bland framförallt vårt gemensamma arbete i BWI, Building and Woodworkers International. Vissa saker vi har gjort kan man kanske skratta åt idag, och andra tycker jag att vi kanske ska behålla för oss själva. Alldeles oavsett så vill jag verkligen tacka för all tid och allt arbete som du har lagt ner i ditt fackliga uppdrag. Och tack också för så generöst från dig, alltid delat med dig av din kunskap, inte minst till mig. Så jag vill önska dig ett riktigt, riktigt lycka till i dina framtida steg och engagemang. Så tack, PO. Kongressombud. Jag gillar kongressens devis. Vi är vår framtid. Det säger faktiskt någonting om hur viktigt och om vad faktiskt facket är för någonting. Det är inte en kontor, det är inte en logga och inte ett möte i kalendern, utan människor som faktiskt håller ihop. Klubb, avdelning, förbundskontor, medlemmar, förtroendevalda, anställda. Vår fackliga rörelse är aldrig starkare än vår svagaste länk. Och det är när vi håller ihop i alla dessa roller som vi faktiskt kan möta framtiden starkare än faktiskt när vi gick in i den. Och det leder mig rakt in i en av de viktigaste uppgifterna ni har på den här kongressen. Organiseringen. Om att ställa frågan om medlemskap. Det kan ju låta enkelt, men det kommer vara helt avgörande. Det är faktiskt så som vi bygger styrka på arbetsplatserna. Det är så vi utvecklar våra nya fackliga ledare. Och det är så vi säkerställer att GS också under nästa kongressperiod kan ta strid för villkoren i skogen, i industrin och i den grafiska branschen. Eller hur?
2: Ja!
1: Eller hur?
2: Ja!
1: Ja, nu. Palkoma, nej. Det vill vi inte ha. Nej. Kamrater, det är valår i år. Och som LOs ordförande så är jag också ofta ute och träffar folk från landets alla olika arbetsplatser. Inte minst då GS arbetsplatser. Det är där som jag faktiskt trivs bäst. Men vet ni vad jag får höra? Folk säger så här. Vi jobbar och vi drar runt det här landet varenda dag. Det är vi som får Sverige att funka. Men Sverige fungerar inte för oss. Rätt så ofta säger de, fy fan. Folk har ingenstans att bo. Tågen spårar ur. Klimatomställningar har kastats tillbaka 10 år i tiden. Konkurserna slår rekord. 500 000 går arbetslösa. Barnfamiljerna köar hos kronofogden. Riskkapitalisterna i välfärden tjänar storkovan. Och väntetiderna i sjukvården och de äldre snuvas på matlådan. Och barn skjuter barn på stan. Vänner, så här kan inte vi ha det. Men finansministern, hon säger att pengarna är slut. Ja, det brukar låta så när högern har regerat ett tag. De har gjort soprent i våra gemensamma förråd. Och då är det lätt att tänka att nu får vi ta över och ta ansvar. Och så drar vi åt svångremmen och sparar ihop till ett nytt överskott igen. Om det vill jag säga, låt oss inte luras av falsk matematik. Vi, vanligt folk, Sveriges arbetare, vi har tagit ansvar. Vi har stått tillbaka länge. Högerregeringen, ja, är inga offer. De har valt det här. De har valt att sänka skatterna mest för de rika. De har valt att sänka skatten på kapitalinkomster. Och de har valt i att strunta att samla in skatter på 70 miljarder varje år. Trots landets enorma behov av investeringar. Det handlar om investeringar i bostäder, i tågräls, vägar. Och en infrastruktur som faktiskt håller, en elförsörjning att lita på och ha råd med och framtidsjobb, gärna då i grön industri. Och investeringar i en mycket bättre vård och skola. Det här är som är försvaret. Alla förstår att vi behöver ha ett försvar som funkar. Och då måste vi investera i det. I värsta fall får vi låna eller införa en beredskapsskatt. Men vi behöver ju också, och får inte glömma, ett samhälle som funkar. Vi ska investera i Sverige så att vi klarar både kris och fred. Och när vi gör det så skapar vi helt nya möjligheter. På kuppen får vi arbetstillfällen. På kuppen får vi igång tillväxten och kanske äntligen lite hopp och framtidstro. Så ansvar i det här läget, mina vänner, det är inte svångremmar. Det är att bygga landet. Ett land som funkar för alla, inte bara för några få. Kamrater, full sysselsättning i målet. Alltid, kommer alltid vara, bortsett från att organisera för att flytta frågor dit vi vill. Men att se till att människor har ett jobb att gå till får vi aldrig glömma bort. Det är en fackförenings absolut viktigaste uppgift, alltid. Människors viljor och vilja till arbete är också nationens absolut främsta tillgång. Men då kan man ju ställa sig frågan hur vi då kan ha 9% arbetslös. 500 000 människor. Och av dem så är 1000, höll jag på att säga, 140 000 ungdomar faktiskt arbetslösa. Det är en av de absolut högsta siffrorna i hela Europa. Och det här är ett oerhört misslyckande för regeringens så kallade jobbpolitik. Jag tycker helt enkelt det är en skam för Sverige. Jag tycker det är en skandal. Det är 500 000 människor som inte får vara med och vara en del av en arbetsgemenskap. Som inte får vara med och bidra till att bygga samhället, fast vi alla vet att alla krafter så väl behövs. Ungdomarna, ja, de får kämpa med självkänslan när de får ett nej efter nej på jobbansök. Och sen så förfasar sig den här regeringen över att de inte skaffar barn. Det minsta man kan begära av en regering som vill skaffa, ja, att folk ska skaffa barn, det är väl faktiskt att se till att det finns jobb. Jobb åt alla med schyssta villkor på en sund arbetsmarknad, med en lön som räcker till mat, hyra, elräkningar, kläder till barnen, ja, ett Netflix-konto åtminstone. Det handlar om frihet och värdighet. Det handlar om framtidstro och faktiskt kanske också om att skaffa barn. Vänner, i mitt Sverige gäller arbete åt alla. Och det här borde naturligtvis vara alla regeringars huvuduppgift. Men vet ni, den här regeringen byter liberala arbetsmarknadsministrar som andra byter skjorta. Vad hjälper det? Vi har likt förbaskat en regering som sänker A-kassan när vi har Europas högsta arbetslöshet. När folk behöver mer trygghet, inte mindre. En regering som inte ens ska få till en fungerande arbetsförmedling i hela landet. Som kanske till och med går att nå på telefon. Som faktiskt förmedlar jobb. Och som faktiskt rustar arbetslösa för ett nytt. Och låt mig vara tydlig med en sak. Finns det kvalificerade arbetslösa i Sverige så ska vi inte ha arbetskraftsinvandring. Det måste begränsas till bristyrken. Och prövas noga av myndigheter och arbetsmarknadens parter. Annars, inte minst ni vet, bidrar det här till arbetslivskriminalitet och till att arbetsmarknaden förslummas. Och kamrater, det är precis det här som redan idag pågår. Runt om i Sverige växer den här listan hela tiden. Omärkt kött som ligger direkt på restauranggolv. Byggjobbare som står på tak utan fallskydd. Tomma brandsläckare och låsta nödutgångar. Arbetsplatser med madrasser där folk uppenbart bor. Och förstås bovar som nu utreds för brott. För arbetsmiljöbrott, svartarbete, ekobrott och koppleri. Och det här kan ju inte minst ni i GS vittna om. Hur thailändska migrantarbetare blir utnyttjade av statliga Sveaskog. Hur pass och bankkort tagits ifrån dem. Hur de blev tvingade att jobba långa pass 6 dagar i veckan. Och hur de blev tvingade att sen ta ut delar av sin lön i kontanter. Och för att bli av med det här förskräckliga mår man väldigt dåligt. Och många gånger får man betala tillbaka till chef. Jag vill verkligen ge en stor eloge till GS, fackets kamp, faktiskt för att bli av med arbetslivskriminaliteten bland migrantarbete. För den här arbetslivskriminaliteten, den är bedrövlig och den är helt enkelt förjävlig. Och den är fullständigt oacceptabel. Och här måste samhället kliva fram med. Här måste samhället kliva fram mer och bli mycket, mycket tuffare. Och från LOs håll så lovar vi att vi kommer att driva de här frågorna stenhårt. Svenska arbetsplatser ska inte sponsra maffian. Människor från andra länder ska inte hamna på skitiga madrasser på svenska byggen. Och därför måste vi behovspröva arbetskraftsinvandringen. Styra upp underentreprenörer och offentliga upphandlingar. Svartlista de här bluffföretagen, öka kontrollerna och höja straff naturligtvis. Och det är ju bovar och banditer. Sätt dem för helvete där de hör hemma, bakom lås och bom. Svenska jobb ska vara trygga jobb. Kamrater, vi älskar Sverige. Och en sak som en LO-bas älskar mer än allt annat med Sverige så är det faktiskt detta. Här gäller svenska lagar och svenska kollektivavtal. Här gäller svenska löner och villkor oavsett varifrån man kommer. Och här gör arbetsmarknadens parter upp om villkoren. Det känner ni mycket väl till. Det är den svenska modellen. Men så finns det en del frågor här faktiskt där det behövs politiska beslut. Karensavdraget är en sån fråga. Det är en klassfråga. Det drabbar bara den som faktiskt måste göra jobbet på jobbet. Skogsarbetare, undersköterskor, grafiker, tryckare, för att nämna några yrkesgrupper. En LO-arbetare som blir sjuk en gång på en månad förlorar runt 1600 kronor. Medan den som kan sitta hemma och jobba eller vabba med laptopen i knät kommer undan. Det här är en straffskatt på arbete. Och jag menar, som om inte Sveriges arbetare tagit nog med stryk de senaste åren. Alltså 1600 kronor. Eller dubbelt så mycket om man blir sjuk två gånger. Då går inte familjebudgeten ihop. Det är kanske hela bufferten. Det är semesterpengarna. Det är barnens födelsedagspresenter som går upp i rök. Och i värsta fall frukosten eller middagsmat. Vänner, det här är inte det Sverige som jag älskar. Den här orättvisan måste väck. Vi fick kämpa för att få med Socialdemokraterna på det här. Men det gick. Och när vi nu får en ny regering efter valet i september, då ryker karensavdraget. Kamrater,

0: Några av er som är här idag kanske är i 25-årsåldern. Aj då, var det någon som sa. Ja, inte en hand i luften, så det är något att tänka på kanske.
1: Du är yngre.
0: Nej, men om ni sitter här någonstans och inte ger er till känna, jag hoppas verkligen att ni har er egen bostad. Att ni pluggar eller jobbar med kollektivavtal. Jag hoppas naturligtvis också alla unga får en härlig sommar utan allt för mycket oro. Och varför säger jag det då? Jo, för att jag vet att väldigt många ungdomar oroar sig. Det är bistra tider. Utvecklingen i omvärlden är mörk och framtiden osäker. Det var precis likadant när jag var 25 år, även om världshändelserna var lite annorlunda då. Och visst kunde man oroa sig. För att få det där jobbet, att få pengarna att räcka. Men i ärlighetens namn, mest så oroade jag mig för om det skulle bli något med min nya flört. Eller om jag skulle få biljetter till den där Ulf Lundell-konserten. Men inte fan oroade jag mig för att bli fattigpensionär. Eller för att statens pensionspengar inte skulle räcka till mig på ålderns höst. Vet ni, idag är 7 av 10 ungdomar och hälften av alla svenskar oroliga för att få en för låg pension. Och det värsta är att det är befogat. Pensionerna räcker inte till. Vi behöver höja inbetalningarna och få in mer pengar i systemet. Och pensionerna måste bli rättvis. Visst, vi lever längre och är allt friskare. Men kom ihåg en sak, det beror på. Det beror på vilka jobb du får eller inte får. Det beror på klass och det beror på lön och det beror på kön. Och vi kan inte dra alla över en kam. Folk tar redan värktabletter för att klara arbetsdagen. En genomsnittlig arbetare pallar faktiskt bara att jobba fram till 63. Sen är kroppen slut. Vårt pensionssystem, det är riggat för mellanchefen som spelar paddel på lunchen. Inte för den som jobbar och sätter igång tidigt i livet och har ett fysiskt slitsamt jobb. Det här, mina damer och herrar, det är ett hån mot Sveriges arbetare. Så nu får det vara slut om prat om höjd pensionsålder. Vi vill inte ha några fler höjningar av riktåldern. Det som behövs, det är ett arbetslivstillägg för alla som jobbat ett långt liv med för låg lön. Har man jobbat hela livet ska man fan i mig få en vettig pension. Och det måste finnas ett skydd, en övergångspension för den som slits ut i förtid. Allt annat är ett svek mot Sveriges arbetare. Det är Sveriges arbetare som får landet att fungera. Det är Sveriges arbetare som får landet att fungera. Och då ska också pensionen fungera för oss. Men, detta återkommande men, det här vill inte svenska politiker prata om. De hänvisar till pensionsgrupp. Men det är väl för 17 inte pensionsgruppen vi ska värna om. Det är pensionerna. Era pensioner, vår trygghet. Så vänner, nu behövs ni. Hjälp oss nu att sätta press på politikerna. Det är valår. Snart kommer det valstugorna upp överallt. Kommer inte missas någonstans. Gå dit. Stick in huvudet i varenda valstuga ni hittar och fråga hur det blir. Har vi rätt till en pension som det går att leva på? Hjälp till nu att föra fram våra krav. Höj pensionen, inte pensionsåldern. Vänner, karensavdrag, pensioner, arbetslivskriminalitet, kamp för full sysselsättning. Allt det här hänger ihop för en arbetsmarknad som fungerar. Men det finns en sak till och det är arbetstiderna. Svensk arbetsmarknad har länge varit ett skyltfönster. Vi har varit med många och bidragit till det. Vi har varit ledande. Men när det gäller arbetstiderna så är vi 30 år sena på bollen. I Danmark så sänkte man arbetstiden till 37 timmar redan 1990. Och vad jag vet, det är inget fel på tillväxten i Danmark, inte på välfärden heller. Och inte skulle väl vi gå under om något som funkar i Danmark. Och det viktiga nu, det är inte sant att vi jobbar för lite i Sverige. Vi har tillsammans med Danmark den högsta sysselsättningsgraden i Europa. Vi jobbar heltid, mer än i de flesta andra länderna. Kvinnor lönearbetar mycket mer än vad de gör i andra länder. Både mammor och pappor jobbar. Och det gör mormor och morfar och farfar med. För vi jobbar länge också. Och ni vet hur det ser ut. Folk stressar ju ihjäl sig. Livspusslet går inte ihop. Kroppen säger stopp. 40 timmars veckan, den är inte skriven i sten. Men även här så kommer det hänga på oss. Efter 50 år nu så är det dags för arbetarrörelsen att ta täten för en arbetstidsförkortning igen. Nu är det Sveriges tur. Så nu tar vi tid och kraft och kampen för en arbetstidsförkortning. För vi vet ju att tiden på jobbet faktiskt påverkar allt annat. Hälsan, orken, familjelivet och möjligheten att faktiskt hålla ett helt arbetsliv. Nu vet vi att arbetsgivarna har sagt nej till att förhandla. Men jag vill vara tydlig, väldigt, väldigt tydlig. Det betyder inte att vi stannar upp. Tvärtom, det är nu det börjar på riktigt. Arbetstidsförkortning, mina vänner, det är inte ett särintresse. Det är en rättvisefråga. Det är en frihetsfråga. En fråga om vilket samhälle som faktiskt vi vill vara med och bygga. Och låt oss vara tydliga här en gång till. Förändring kommer inte för att motståndet plötsligt. Det är en rättvisefråga. Det är en frihetsfråga. En fråga om vilket samhälle som faktiskt vi vill vara med och bygga. Och låt oss vara tydliga här en gång till. Förändring kommer inte.

Öka trycket för att samla kraften och för att ta nästa steg i den fackliga reformhistorien. Kortare arbetstid är inte en avlägsen vision. Det är nästa stora reform i Sverige och det är vår uppgift att göra den oundviklig. Och vi kommer fortsätta att bygga tryck och hålla ihop för det som vi tycker är självklart, rimligt och rättvist. Och i höst hoppas att vi är överens om att vi tar nya gemensamma tag med samma envishet som vi hade när vi lyfte karensavdraget till vad det ligger idag och hur vi ska få pensionsfrågan att flyga. Och det som sagt var är bra för Sveriges arbetare, det är också bra för Sverige. Vänner, vi älskar ju Sverige. Vi vill vara stolta över vårt land. Vi vill att Sverige ska vara ett föredöme. Ett rättvist samhälle där vi faktiskt tar varandra på allvar. Men vet ni, idag får en svensk topp-vd 77 gånger så hög lön som en industriarbetare. 77 gånger, det är 2,8 miljoner i månaden tror jag. De rika blir bara rikare. De fattiga tigger matkasse hos Frälsis. Dyrtiderna har pågått så länge nu att vanligt folk har inte några marginaler kvar. Och då slår den här regeringen sig för bröstet med matmomssänkningen. Men det ger faktiskt mest till dem själva. Eller till mig. När jag köper eller handlar en dyr ryggbiff någonstans. För hur många kronor gör sänkt matmoms på köttbullar och makaroner? Många knaprar redan på ramarna naturligtvis. Så jag vill i alla fall vara tydlig med att säga att matmomsen, det är bara valfläsk. Och för mig, och hoppas för flera, är det här fläsket helt oätligt. Kamrater, jag har också en hälsning till våra politiker, faktiskt från folk ute på landets arbetsplats. Vad tror ni det kan vara? Sluta tjafsa. Lägg av med spelet om vem som tar vem efter valet. Vi är innerligt trötta på det här tjatet om regeringsbildning. Prata sakpolitik istället. Folk vill se ledarskap, folk vill ha lösningar, folk vill ha politiker som faktiskt står upp för vanliga löntagare när det blåser. Sverige slits isär i klyftor. Eliten drar ifrån i allt snabbare takt. En halv miljon går arbetslösa. Var är insatserna? Varför gör regeringen ingenting? De står och käbblar i tv, men verkar som sagt vara ge blanka 17 i hur vanligt folk har det. Och det är väl klart att vanliga människor blir förbannade. De tappar ju hoppet. Och i den här känslan så växer ett förakt. Förakt mot elit och mot politiken. Och jag fattar det. Jag tycker det är förståeligt. Men viktigt att komma ihåg. Förakt leder aldrig någonting framåt. Vi behöver inte ha det så här. Vi kan välja en annan väg. Men om människor tappar hoppet, tappar tron på politiken och möjligheten att förändra, då finns också risken att de stannar hemma på valdagen. Och det får inte hända. Så nu måste vi ut och kämpa. Alla vi som tror på jämlikhet och solidaritet. Vi som tror på sammanhållning, gemenskap och samarbete. På den kollektiva kraften, den kollektiva lösningen som många gånger har lett till bra resultat. Vi som tycker nu att det är dags för vanligt folk. Tack för ordet.

0: Ja, alla lyssnare där ute i Sommarsverige. Nu har ju redan över en halvtimme gått och nu är det här programmet avklarat. Det här programmet är inspelat med tillstånd från Radio Falan. Och ja, jag har väl ingenting mer att säga än att vi får ha en fantastisk fin augusti. Och inför september, ja, ni kan väl nästan gissa precis det som jag både inledde med och det som vart i talet. Jag tänkte att vi ska prata lite val faktiskt, för att det är jätteviktigt. Och ja, man tänker så här, ja, ni ska bara tjata om det med valet och man orkar inte och det är så mycket, men det är faktiskt väldigt viktigt. Så att i nästa program så återkommer jag med lite val inför valet. Så vi önskar er en härlig fortsättning på augusti och så får ni ha det så himla bra. Tack för mig. Hej!
1: Radio

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Hej, det här är Hasse Karlsson.
2: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingokvintetten.
1: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags, får jag lov, här på Radio Falköping 90,8 MHz.
2: Lördagar 18.30.
1: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

Och de ger kastade handlöst i sjön. Och då jag sa för mig själv att här har de någonting att roa er med där på bön. Och sedan rodde jag sakta mot vågen, för någon bröskade var inte alls.

Och sen så spöttar jag ut i djungeln snuset. Och kom då det fiskans vals. Det var en gång jag skulle ut och fiska ål.

När man söker stunden sorger glömma, är det skönt att vaken gå och drömma, glömma att lyckan

när jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova, ring inte mera är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll på stan. Jag drev tills jag såg dig med en grabb, en bil av senaste modell. Bilen slakten glänste och kromen blixtrade snos. När jag stod där stum och tänkte, hur enkel är min lilla ros.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs!

makt och magi. Diktör, diktör. Ingen säger emot. Diktör, diktör. Alla tycker som jag. Diktör, diktör. Ah, direktör. Jag lever på fjäsk. Diktör, diktör. Fjäsk, fjäsk, fjäsk. Diktör, diktör. Jag blir bjuden överallt. Diktör, diktör. Fast jag diktör, diktör. Nog har råd. Diktör, diktör. Att betala för mig. Diktör, diktör. Haha, jävlig gott. Diktör, diktör. Ger automatiskt alltid bästa platsen. Diktör, diktör. Andra lyssnar på mig. Diktör, diktör. Men lyssnar jag på någon annan. Diktör, diktör. Men. Diktör, diktör. Jag behöver ju inte det. Diktör, diktör. Direktör, direktör. Diktör, diktör. Alltså jag behöver ju inte alls det. Diktör, diktör. Jag vet precis vad allt ska vara för jag är. Diktör, diktör. Direktör. Diktör, diktör. Jag kan höra det många gånger som helst. Diktör, diktör. Om igen.

moder er går vänner om en flicka som man har med en annan liten flicka vill gå ut. Då är saken den att hon har möte med en annan kar, och då ska man skynda sig att göra slut.

Så var det då onsdag igen. Det går ju så himskans fort veckorna så man hinner inte riktigt med. Och det är onsdagen den 5 augusti idag, vecka 32. Och Anders och Egil, ja, de är fortfarande iväg och kikar på historiska föremål och dylikt i våran omgivning. Vi lyssnar till vad de är den här veckan.

0: Ja, nu tar jag mig, ja, är vi ungefär, ja, drygt en meter höga murar går jag längs med, och det är helt rakt och sen är det rakt och sen är det rakt igen. Och här är en öppning med en stor sten i, så nu får jag lyfta benet riktigt högt 2 gånger, ja, 1 gång för varje ben då. Och nu har jag kommit in och här så står han ju framför mig. Vart har jag kommit in någonstans?
1: Oj, hej på dig Egil. Jo, detta är, du har hamnat i kyrkoruin. Det är en av de här 2 kyrkorna som finns här i Gökhem, alldeles intill varandra. Nästan, bara 200 meter emellan.
0: Den här kyrkan, den har inte så mycket tak jämfört med Gökhems kyrka.
1: Nej, den är lite trasig, det kan man ju säga säkert. Ja, det var säkert den här fantastiska människan vi hade som ledde landet i början på 1500-talet. Kung Gösta, eller Gustav Vasa, som såg till så den här kyrkan inte hade något tak eller blev bortriven. Det är säkert på det viset.
0: Och du lyssnar på Samtal om forntiden med arkeologerna
1: Anders
0: och Egil Josefsson. Och vi håller ju på med samtal om forntiden i år. Att utforska det tidiga kristnandet eller kultens utveckling under 1000- och 1100-talet kan man säga. Och nu är alltså turen kommen till Gökhems båda kyrkor då. Och nu är vi på den utan tak över kyrka.
1: Ja visst, när man, den här har säkert, ja det vet jag inte om den har varit, men den har säkert varit väldigt fin. Även om den kanske inte var lika fin som den nuvarande kyrkan i Gökhem. Med sina målningar från 1400-talet och så. Det kan vi ju, det har vi ingen aning om hur det såg ut här i taket, för det som sagt var, det finns inte kvar.
0: Och inga beskrivningar av hur kyrkan har sett ut någon gång heller finns bevarade?
1: Nej, det gör det inte. Men vi ser ju att det är en tidig medeltida kyrka, för här i den norra väggen så finns en liten nisch. Och där finns ju möjligheter då för sådana som inte var så där färdiga, sådana som var dåliga i bena och kroppen. De kunde få sitta på den här nischen. När det var predikan. Annars skulle man ju stå upp och lyssna på prästen. Det gjorde ju alla som kunde det i församlingen.
0: Men det är ju lite konstigt detta med att det finns 2 kyrkor så nära varandra. Eller konstigt tycker jag det känns som i alla fall.
1: Ja, det är ju väldigt, väldigt märkligt. Det finns väl någon motsvarighet någonstans, men det, man tycker ju att det skulle finnas en orsak till varför man bygger 2 kyrkor. Det var ju inte specifikt enkelt och billigt att uppföra en kyrka, kan man tänka sig. Så jag vet ju inte det. Minns det ju berättelser och skrönor och sånt här givetvis.
0: Men det gillar ju vi.
1: Det gör vi ju. Och då finns det ju en här då som handlar om en rik man som bodde här i Gökhem, och han hade 2 döttrar. Som också då var väl bemedlade kan man säga. Men då var inte riktigt sams de där bägge. Så när de skulle bygga kyrkar då byggde de var sin. Och då hade de olika idéer om hur de skulle vara. Och då finns det ju någon berättelse om att kyrkor som har en apsid, en sån där halvrund utbyggnad åt öster till exempel. Ja, det blir det ju. Så skulle de vara inspirerade av den tyskromerska kyrkan, eller vad man kallar den för, missionärer söderifrån. Och de som hade bara ett rakt kor, som inte hade någon utbyggnad, den skulle vara inspirerad ifrån väster, ifrån irisk mission, brittisk.
0: Och då kan man ju säga då att då finns ju båda delarna här, därför att överkyrkeruinen där vi är nu, den har ju ett rakt kor. Oj, vi blir bevakade av en helikopter, vad spännande. Medan Gökhems kyrka, den har ju den här halvrunda absiden istället.
1: Ja, precis. Och det här är ju mycket spännande med ny forskning nu, tycker jag. Vi vet ju att Gökhems kyrka fick ett nytt fint trätak för inte alls länge sedan. Och den genomgick ju förbättringar eller reparationer på fasaden och så vidare. Och då har det varit en byggnadsantikvarie, Robin Gullbrandsen, som har jobbat med detta. Och han anar en annan historia om det här med absider och raka kor. Och han har skrivit om det i den senaste tidskriften Falbygden, där han anser att det ser ut så på murverket i Gökhems kyrka, som att den har inte haft absid från början. Den har också haft ett rakslutet kor. Och då tolkar han det så att det sker inte någon tillbyggnad med absider innan prästerskapet har liksom etablerat sig ordentligt. Och då är det som en, vad ska vi kalla det för? Det är ett tecken på att de har behärskar den kyrkan och det är deras och det har inte med socknen att göra längre. Men det är ju idéer i begynnelsen, så att säga. Det kommer ju framtida forskning att fortsätta med. Men annars kan vi säga det att då hade Gökhem två kyrkor med rakslutet kor och får först senare den där som står upp idag med en absid tillfogad.
0: Och det är ju spännande med nya tankar och nya idéer. Och när vi ändå pratar om kyrkorna och tillblivelsen, vi vet ju faktiskt inte exakt när de är byggda. Men Gökhems kyrka är ju en av de kyrkor som nu används som kyrka som har allra äldst datering. Och det är ju trävirket uppe i taket. Det har dendrokronologiskt daterats till 1077-1078 ungefär. Så före 1100-talet är virket nedtaget, ska vi säga. Det kan ju vara något som är återanvänt också, även om kyrkan är byggd lite senare.
1: Ja visst, nej, men så är det ju naturligtvis. Men det finns ju flera människor som håller på och forskar om den här brytningstiden eller den tidiga kristna tiden eller vad vi ska kalla det för. Och det kommer förmodligen inom en ganska snar framtid många nya idéer och rön om detta. Det hoppas vi på.
0: Ja, den här platsen, överkyrkan, är fin på många sätt. Man kan, ja, om man har valt en dag utan regn då, så kan man komma hit och slå sig ner och man kan sätta sig utanför om man vill och begrunda vad som har hänt här en gång i tiden för länge sedan. Det har ju gjorts utgrävningar av den här ruinen och det hittades bara en grav inne i kyrkan. Då får vi ha med oss att det här med att begrava människor inne i kyrkan, det var inget man gjorde från början, utan det har tillkommit senare. Kyrkogårdarna från början, de var utanför kyrkan.
1: Ja, så är det ju absolut. Men du, jag börjar faktiskt att bli lite kaffesugen. Nu vet jag inte hur det här fungerar. Jag tror du vi får konkurrera med antikfiket som ligger alldeles tätt in på kyrkogården här?
0: Ja, här har man ju möjlighet att faktiskt också gå och skaffa sig något kaffe om man vill. Men vi har ju vår rutiga filt och våra små kaffekoppar, så vi kan bre ut dem här på stubben där borta kanske. Så,
1: kan vi sitta
0: så sätter vi oss där.
1: Just det. Ja, det låter alldeles utmärkt där. Vi hoppas att kaffet smakar lika bra som det brukar.
0: Och kanelbullar.
1: Ja, kanelbullar.
0: Du har lyssnat på Samtal om forntiden med arkeologerna Anders och Egil Josefsson.

0: Där har ni hört samtal om forntiden här i Radio Falköping. Och på onsdagar så är det det som gäller. Fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
2: Du lyssnar på 90,8 Radio Falköping.

see you in my dreams. Sometimes I live in the countryside.

Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, Tommy Sosonga eller Stefan.

0: tar vi den där.
1: Det gör vi inte alls det, för nu är det min tur att bestämma och då tar vi klinkla.
0: Nej.
1: Jo, det gör vi visst det. Tyst med det. Det var min tur att bestämma.

0: Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvrinte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag.
1: Ja.

både jag, vi hade gått vilse en sommardag. Den enda mat vi hade med oss var en fattig falukorv. Du fann den i påsen, du gav den till mig. Jag bröt den, gav hälften tillbaks till dig.

0: Och nu mina vänner, knäpp upp direktionerna, nöjet och frimodigheten att presentera Kanonkungen, Folke Lavetti, direkt från Cape Canaveral. Varsågod!
1: Mina damer och herrar, då jag ännu har några minuter kvar innan jag ska skjuta mig och då vi inte lär ses på ett bra tag, ska jag be att få yttra några ord om mig själv och min kanon. Redan som liten knallhatt så lärde jag mig att skjuta upp saker och ting, för det mesta på obestämd tid. Under skoltiden hemma i Bofors så brukade vi ibland smita in på kruthuset för att smygröka. En dag när vi som vanligt satte några stycken och kallpratade så sa plötsligt rektorn: "Pss, grabbar, det kommer någon, släng fimparna." Då jag ögonblicket senare passerade tuppen på kyrktornet så slog det mig plötsligt, ska man inte kunna göra pengar på sånt här? Jag hade knappast hunnit ta mark riktigt ordentligt förrän mamma stod på bron och ropade: "Folke, var ju förbjudet att ta mark hos grannen. In och tvättade, du ska bli kanonkung." Sagt och tvättat. Min första kanon den tillverkade jag själv av ett avloppsrör och två gamla barnvagnshjul. Krut fick jag inte använda inomhus, jag använde mig istället av rep. Ena änden band jag midjan, andra i dörrhandtaget, hoppade fort ner i kanonen och ropade: "Farmor får ni, farmor får ni, farmor får ni, farmor får ni." Och kärringen in och jag ju. Det var första gången jag träffade min farmor riktigt ordentligt. Men hur det var, tiden gick och jag sköt i höjden. Snart låg jag min första riktiga kanon. Gården där hemma hade blivit på tok för trång och såg för övrigt ut som en gammal schweizerost. Jag hade därför hyrt in mig på Järvafältet och där låg jag nu och väntade på smällen. Allt nog, nu låg jag där. Min fader tittade lugnande ner i loppet och så sa han: "Sköt du nu min gosse", sa han. Och då gjorde jag det. Piff, sa det. Höj vad flög iväg. Men oj vad bommade skyddsnätet i Småland. Jag hamnade istället på ASEA i Västerås där jag satt och gjorde motstånd i 10 år. Allt nog jag tjänade ihop till den här kanonen. Jag kunde nu intensifiera min träning och snart kunde jag också ta mitt första offentliga engagemang som kanonkung på olika nöjesfält. Nu är det bara så att det är en typisk långskjutande kanon. Det fanns inget tivoli som var stort nog. Jag kom då på den förträffliga idén att låta avfyra mig från Holmbergs tivoli i Kiruna och landade jag på Strömbergs tivoli i Trelleborg. Kunde jag på så sätt utkvittera dubbla gager. Denna min skumma trafik upptäcktes nog av Luftfartsstyrelsen. Jag sökte nytt arbete, jag hamnade på Kungliga Postverket där jag hade hand om utbärningen av postförskott till yttersta havsbandet i isarna, varken bar eller brast. Jag blev populär där ute bland befolkningen. Sen av min skumma trafik upptäcktes nog av Luftfartsstyrelsen. Jag sökte nytt arbete, jag hamnade på Kungliga Postverket där jag hade hand om utbärningen av postförskott till yttersta havsbandet i isarna, varken bar eller brast.

0: ute på kobban när man drattade sjön och blev fuktig. Men tack vare den här sukoppen som jag förresten döpte Desiree. Tack vare den så satt jag alltid svabb i bergväggen och vibrerade till någon kom och ploppade loss mig. Nu var det bara så att en gång mitt över Bromma så satt jag svabb i en DC-7a. Det kan jag med ända ner till Havanna. Sen blev jag hemskjuten på konsulatets bekostnad. Men jag hade fått ytterligare en strålande idé. Kan jag så kan andra, tänkte jag. Och jag håller nu på att konstruera speciell patronmagasin för gruppresor. Där man lägger turisterna på matarband och skickar iväg dem en hastighet av 36 drumlar i minuten. Vid dessa tillfällen använder jag mig alltid av räfflad pipa med tanke på de amerikanska dollargummorna som är nog så skrynkliga i ansiktet. Då jag ikväll kommer att skjuta mig över Sörmland har jag först att läsa en liten skjutvarning. Farligt område, en sektor begränsad av två linjer dragna från varandra, två distansminuter syd-sydost Södertälje stadshotell. Pass på, nu kommer jag. Det var en sak till, om ni har någon händelse när ni går hem härifrån ikväll skulle träffa på mig liggandes ute i terrängen här, så vad ni gör, rör mig icket! Jag kan vara en blindgångare. Framförallt kom inte med någon dum kommentar som varför ligger patron där och pyser, för då smäller det. Det är smörligt det nu.
1: Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Farspingsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14:00. Ha en jättefin

käcka namnen, att det finns entusiaster. Efter friska tag på sjön är det härligt här idag. Man behöver ju kontrast.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Jolly Jolly Bob gick till flickans far, ty med storm ska kvinnan tas. Han var stor och stark och hans yrke var stuveriarbetarbas. All men jag ser gärna att vi två blir släkt, sa Bob helt fräckt, det lät så käckt. Men gubben han sa det blott, all right young man, men först ska ni visa vad ni kan. Och runt omkring stod stuvarna och sjöng och klappade hatten. Och Jolly Bob han gick där.

0: följer ett program ifrån Radio Mösebergsgården.
1: Varmt välkomna att fira gudstjänst denna första augusti söndag. Tiden den springer iväg tycker jag i alla fall. Men nu är vi i den sista sommarmånaden, men vi är bara i början på den. Så det är mycket sommar kvar. Och idag ska vi få hälsa särskilt välkommen till Mats Blomberg ifrån Herrljunga och Ellen Alavik ifrån Hovslätt. Det stod Jönköping i annonsen, men ingen av dem är från Jönköping. Det är viktigt det där. Men de är lika välkomna för det, var de än kommer ifrån. Och vår pastor Britta kommer att predika och Torbjörn Lands kommer att läsa episteltext. Och jag heter Lars Gustafsson. Och Jörgen kommer också att få spela till salmerna, Jörgen Lundmyr. Och under nattvarden lite. Temat är goda förvaltare och texterna finns på sidan 1300-1301. Och vi ska börja med att sjunga 820 över berg och dal.

så ska vi få lyssna till dagens GT-text. Vi sjunger ju här i slutet på vers 3, minns att rätt och frid i vår egen tid ska få spegla Guds kärlekslag. Profeten Amos i hans tid på 700-talet någon gång före Kristus, han insåg att hans kallelse var inte så bekväm. De följde inte den här friden i Israel på den tiden. Det var mycket enkelt för honom, det var tydligt för man, det var korruption. De fåtalet rika skodde sig på de fattiga. Och då råder inte Guds kärlekslag. Och därför skriver han ganska tuffa ord i dagens text. Men det har ju om förvaltarskap att göra. Amos 8, verserna 4-7 på sidan 1300. Hör detta, ni som trampar på de fattiga och utrotar de svaga i landet. Ni säger, när är nymånadsfesten över så att vi kan sälja säd och sabbaten så att vi får öppna kornboden? Då ska vi minska måtten och lägga på priserna och fuska med vågen och köpa de fattiga för pengar och de nödställda för ett par skor och sälja spillet som säd. Herren har svurit vid Jakobs stolthet att aldrig glömma något det gjort. Vi ska tända nu barnens ljus och så ska vi be en bön.

Ibland slocknar lågan, men då får man tända den igen. Vi ska bedja och tänka särskilt på barnen och lite utifrån det vi har läst. Tack Gud för barnen som vi i normala fall har vid gudstjänsten. Och tack för de barn som tycker det är underbart med sommarlov. Och tack för de som längtar till skolan då det blir lite mer ordning och reda kanske. Men tack också för att barnen är just barn. De säger som det är, precis som Amos gjorde det du ville att han skulle säga. Som det är. Det går inte att bluffa för sanningen. Och tyvärr är det lika illa på många ställen runt om i vår värld idag. Höga potentater fuskar och mixtrar för sin egen vinnings skull. Och vi är intrasslade i det där. Vare sig vi vill eller inte. Men tack Herre för att vi får lämna det till dig. Ta hand om oss så att vi kan ta hand om barnen och förvalta sanningen på bästa sätt i fortsättningen också. Amen. Varsågoda.

0: tack för att vi får komma hit idag. Det tycker vi är jätteroligt att vi får vara här och fira gudstjänst med er. Jag heter Ellen Alavik, som ni hörde tidigare, och jag kommer från Hovslätt utanför Jönköping. Och Mats Blomberg då, som ni kanske har träffat tidigare någon gång här, är min bonussvärfar, brukar vi säga. Ja. Så är det. Och vi sjunger och spelar ihop ibland. Inte jätteofta kanske, men ofta ibland i min hemförsamling och ibland i Herrljunga. Men det är sällan vi tar oss ut någon annanstans. Det här tycker vi är jätteroligt att få träffa er här idag. Vi ska nu sjunga Älskade befintligt skick, som är en sång som är skriven av
1: Robert Eriksson och musiken av Peter Hallström. Kanske mest känd för sin text Håll mitt hjärta.

Texten som Lars läste förut handlade om förvaltarskap, om ägodelar, pengar och sånt. Texten som Paulus skriver till Timoteus, som jag har på sidan 13:01, den handlar om förvaltarskap av evangeliet. Och det är på något vis en känsla i texten som om det är ett avskedsbrev, ett sorts testamente till den yngre Timoteus som han skriver. En predikant som ska ta över när Paulus inte är ibland oss längre. Och lyssna noga, för det är allvarsamma ord. Andra Timoteusbrevets fjärde kapitel, de sju första verserna. Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda. Jag besvär dig vid hans ankomst och vid hans rike. Förkunna ordet. Träd upp i tid och otid. Vederlägg, tillrättavisa, vädja tålmodigt och med ständig undervisning. Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läran, utan skaffar sig den ene läraren efter den andra, därför att det kliar dem att få höra sånt som de önskar. De slår dövöra till för sanningen och vänder sig till legenderna. Men håll alltid huvudet kallt. Var beredd att slita ont. Gör vad som åligger en förkunnare och fullfölj din tjänst. Mitt eget liv utgjuts redan som ett offer och tiden är inne då jag måste bryta upp. Och lyssna. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Gud, vi ber dig att öppna oss för ditt ord. Låt det bli sanning i våra liv. I Jesu namn. Amen.

Då ska vi få på sitt sätt tillämpa det här med förvaltarskapet lite grann i ekonomiskt avseende. Vi ska sjunga den fina salmen 97, jag behövde nästa. Och då har du möjlighet att swisha en gåva till församlingen. Annars går det bra att lägga en gåva i kollektboxen på vägen ut efter gudstjänsten. Nu sjunger vi psalm nummer 97, jag behövde en nästa.

Vi ber tillsammans. Gud, tack att du är här mitt ibland oss. Tack Gud för alla goda gåvor som du ger till oss. Tack för allting som du redan har gett oss. Tack för det som vi får ge vidare. Vi ber för gåvan som har samlats in idag i gudstjänsten och som samlas in på annat sätt. Låt det få bli till nytta, till välsignelse, till att ditt ord blir känt och trott. Gud, tack för att vi får fira gudstjänst och att ditt ord får vara i centrum. Att du själv får vara i centrum. Gud, vi ber att vi har öppet hjärta, öppet sinne för det du vill säga. Gud, tack för att vi också behöver ha och att vi får be om det. Att vi har ett öppet hjärta gentemot våra medmänniskor. Den värld vi lever, den tid vi lever i. Hjälp oss att ta emot det som du vill säga i våra egna liv. Förstås är det olika till oss var och en. Men tack att du talar precis så personligt in i vars och ens av våra liv. Amen. Ja, den här dagen har temat det goda förvaltarskapet. Och det får vi fundera på lite grann vad det kan betyda. Texterna som vi har hört, de innehåller en hel del av självprövning. Att man får liksom fundera på hur fungerar det här i mitt eget liv. Jag behövde nästa, var du där? Och så får man pröva sig själv inför de här olika tankarna som kanske dyker upp i ens eget sinne. Därför vi vet själva vilka sammanhang som vi var och en finns i. Är jag en bra förvaltare av de gåvorna som Gud har lagt i mitt liv? Den frågan kan vi också ställa oss. För också det är ju olika. Vi har ju fått olika gåvor som vi kan förvalta på bästa sätt. Jag tror att det är så att vi behöver både blicka tillbaka och också blicka framåt. Man behöver tänka framåt. Hur kan jag i Jesu efterföljd vara en god förvaltare? Hur tar jag bäst tillvara på de möjligheter, de omständigheter som är idag? Vi har ju fått lyssna till två texter. Vi har fått lyssna till Amos-texten. Och när vi har läst Amos bok, om vi har gjort det, så är han ju skarp. Han dundrar typ. Han är arg på Guds vägnar över orättvisorna. Det blir tydligt att Gud inte gillar det sättet att leva. Och så vet vi också att vi är ju en del av just det där. Att det finns orättvisor i världen. Vi tillhör den delen av världen som är absolut mest privilegierade. Vi har det fantastiskt bra på väldigt många sätt. Inte minst materiellt. Och såklart så sker det på bekostnad av några som inte alls har det så bra som vi. Vi påminns kanske ganska ofta om den här balansen att 20% av världens befolkning lever på 80% av alla tillgångar. Och också motsatt då, att 80% av världens befolkning lever bara på 20% av det som är tillgångarna. Det är ju väldigt allvarligt att det är så, och det gör också någonting att vi bär på en skuld i detta. Å andra sidan så är det, som vi har hört, att det inte alltid är så lätt att veta vad ska vi göra åt det där. Det är ju strukturer, det ligger i strukturerna. Kan vi göra någonting åt det? Så kanske man ger upp den där tanken. Men så kanske den kommer igen. Kan vi kanske göra någonting åt det?
Ja, kanske kan vi det. Kanske kan vi olika personer göra någonting åt rättvisan i världen. Om det nu gäller det materiella eller andra saker som också är orättvisor. Hur man får plats i tillvaron till exempel. Alla kulturer, alla sammanhang är kanske inte öppna på det viset. Vi behöver fråga oss hur alla får plats. Så läste vi också episteltexten som handlar om budskapet. Budskapet som vi har fått, evangeliet, glädjebudet. Och så står det att vi behöver träda upp i tid och otid. Kanske otid liksom hintar om att när det till och med är obekvämt. När det, man undrar om det ens passar. Ibland är det ju så. Och man kan tänka, hur blev det här? Och så kan man också ibland få erfara att Gud har faktiskt använt det där på ett sätt som vi inte alls trodde. Det är faktiskt inte alltid på oss det hänger, utan Gud kan använda det som är din och min frimodighet. Jag hörde i veckan om en familj som hade varit på ett familjeläger för väldigt länge sedan. Sen ville hon gärna dela med sig av den upplevelsen till sitt barn och tog med det här barnet till ett sånt här läger. Och de var inte så vana vid kyrkans sammanhang längre, eller kanske, ja, det var inte så tydligt riktigt. Senare, efter de hade åkt iväg från det här lägret, så gick barnet omkring och sjöng på en sång: han är med mig varje dag, han är med mig varje dag. Och så hade det något viktigt gått in hos det här barnet. Och jag tänker att så är det faktiskt. Vi kan tro att en del inte hör, och så är det någonting viktigt som har gått in. Han är med mig varje dag. Så dela ordet. Naturligtvis så är det här ju en väldigt tydlig uppmaning till alla oss som är predikanter och på olika sätt har fått den uppgiften. Men det är också en gåva till oss alla att dela glädjebudet, evangeliet, på det sätt som passar för oss. Därför att vi har olika ingångar i människors liv. Vi känner olika människor. Ja, vi kan göra, du kan göra någonting som jag absolut inte kan. Och tvärtom. Så därför är alla så viktiga med detta. Att faktiskt dela det här förvaltarskapet av vad tron och evangeliet är. Jag tänker ibland att vi kan ge det som vi har fått som gåva. Vi har ju fått evangeliet, men vi har fått också kanske erfarenheter. Vi har fått saker in i vårt liv av andra människor som har gett det till oss. Kanske när vi växte upp, kanske senare, så har vi fått saker. Och det kan naturligtvis handla om det materiella. Men jag tänker också på den här upplevelsen som man har fått kanske i kyrkan eller i de sammanhangen där det har funnits människor som har sett den, som har uppmuntrat, som har sett till att man har kunnat växa i sin tro och som människa. Om du tänker på den saken, vem skulle du vilja ge det vidare till? Vilka skulle du vilja ge det vidare till? Kanske är det sådana saker som Gud också vill säga till oss idag och påminna oss om. Att jag skulle så innerligt gärna vilja ge det här till dem. Jag skulle så gärna vilja att tron fick bli betydelse för de här personerna. Det tror jag är en viktig tanke den här söndagen. Att ta vara på det som vi har fått. Att förvalta det. Jag är inte så bra på ekonomi och så. Men jag har förstått två saker. Det tror jag är en viktig tanke den här söndagen. Att
ta vara på det som vi har fått, att förvalta det. Jag är inte så bra på ekonomi och så, men

Och då kan det vara viktigt att spara, att känna en trygghet och så vidare. Men det är också så att med ekonomi, för att det ska vara en rullians på ekonomi, så behövs det att människor också använder och sätter fart på det som är ekonomin, så att säga. Annars så stannar det i ekonomin. Och jag tänker att det kanske är faktiskt precis som med våra liv också. Det behövs den här tryggheten, att vi har tagit emot någonting, att vi har någonting att ge. Men det är också precis lika viktigt att vi sätter fart på det. Annars så stagnar det av. Så tror jag att det är också med Guds ekonomi. Det här kan handla om det andliga som vi har talat om. Om tro och livsfrågor, om längtan. Att få vara den man är. Frågor som i dagens läge är aktuella. Men det handlar också om det materiella. Att ta hand om det man har fått. Att värna det som är gåvor. Att se till att det behåller sitt värde. Och en av de saker som är viktigt och som vi nog tycker är viktigt i det allmänna samhället, det är att det ska få bli rättvisa. Att vi ska utrota fattigdom. Och vi kan ta de där parallellerna och låta dem leva jämte varandra med det andliga och det materiella. Tänk om vi också kan utrota en andlig fattigdom. Yes, nu ska jag läsa det som är dagens evangelietext äntligen. Och den är hämtad ifrån Lukas evangeliets 16 kapitel. En kanske lite ovanlig text. Så här står det i alla fall, och överskriften är liknelsen om den ohederliga förvaltaren. Han sa också till sina lärjungar: det var en rik man som hade en förvaltare, och denne beskylldes för att förskingra hans förmögenhet. Mannen kallade till sig honom och sa: vad är det jag hör om dig? Lämna in dina räkenskaper. Du kan inte vara kvar som förvaltare. Förvaltaren tänkte: vad ska jag göra nu när min herre avskedar mig? Gräva orkar jag inte och tigga skäms jag för. Jo, jag vet vad jag ska göra, så att folk tar emot mig i sina hus när jag mister min tjänst. Han skickade efter den som var skuldsatta hos hans herre en i sänder och frågade den första hur mycket han var skyldig. 100 krus olja, svarade mannen. Då sa han: här är ditt skuldbrev. Sätt dig genast ner och skriv 50. Sedan frågade han näste man: och du, hur mycket är du skyldig? 100 tunnor vete. Då sa han: här är ditt skuldbrev. Skriv 80. Och Herren berömde den ohederliga förvaltaren för att han hade handlat klokt. Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör. Ja, jag säger er, använd en ohederlig mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i sticket. Den som är trogen i smått är trogen i stort, och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. Om ni inte har varit trogna i frågan om den ohederliga mammon, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde? Och om ni inte varit trogna i fråga om andras egendom, vem vill då ge det som ska tillhöra er? Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller hålla fast för den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Amen. Visst är det här en lite svår text egentligen, lite ovanlig text egentligen. För det känns ju uppenbart att den här förvaltaren gör fel egentligen. Men han får beröm. Ja, och vi kan fundera på det lite grann.
Men man kan också titta på det här sammanhanget som den här

Där texten är skriven. Och den här hela Lukas kapitel 16, det handlar egentligen om rikedom, om pengar och hur man hanterar det. Och två av berättelserna i kapitel 16 börjar på liknande sätt. Det var en rik man som hade en förvaltare, börjar den här texten. Och det finns också ett sammanhang till som handlar om, det fanns en rik man som klädde sig i purpur och där fanns en tiggare och båda dog. Och den som tiggde Lazarus, han kom till Abrahams sida medan den rike mannen kom till helvetet, kan man tänka sig att det är, och ville få sin törst släckt. Ja. Och så finns det ju ett budskap i detta. Och det är att rikedomen kan bli ett problem. Det är inte säkert att rikedom är ett problem i sig, beroende på hur man förvaltar det. Så det är så viktigt hur man förvaltar det. För rikedom är ju också någonting fantastiskt. Men det beror på hur det förvaltas. I sammanhanget så är det också så här att Lukas 15 och precis berättelsen innan, den har en lite liknande karaktär. Det är berättelsen om den förlorade sonen. Han gör ju kanske ungefär på samma sätt som den här mannen i den här berättelsen. Han slarvade bort allting. Så var han beskyld i den här texten. Och likadant är det ju med den förlorade sonen. Han slarvade bort alltihopa. Visserligen var det hans eget som han slarvade bort, för han hade fått det. Men fadern står och väntar efter honom. Han längtar efter sin son. Och när han slutligen har kommit till insikt om vad han hade hos sin far, så springer han tillbaka och fadern springer honom till mötes med öppen famn. Jag tänker att de här berättelserna är viktiga att ha i sammanhanget när vi tänker på vem Gud är. För Gud är en sån kärleksfull Gud. Men ibland så behöver vi också provokationen för att förstå allvaret, för att förstå hur andra människor har det kanske. För att tänka oss in i hur det är att inte ha någonting att äta. Eller för att tänka sig in i hur det är att inte bli sedd eller ha en plats. Eller en massa andra saker som är orättvist. Han efterskänker skulden och så berömmer Jesus det och säger att de beter sig klokare än ljusets människor. Att efterskänka, det är ju fint egentligen. Att det är ju som att ge bort, att förlåta kanske. Ja, det finns någonting väldigt fint i detta. Men vi vet ju också att det behövs rättvisa. Självklart så är det så. Det måste finnas rättvisa. Men man kan också tänka så här. När han efterskänker så måste de ha blivit förvånade. De tänker, va? Det måste finnas en stor glädje. Att, oj, vilken lättnad. Jag behöver inte stå i skuld med allt detta. Så det är en bra sak det där som händer. Och jag tänker att det kanske får den effekten att man tänker efter. Att man blir förvånad, glad, jublande, tacksam kanske till och med. Och tänker, hur vill jag göra framåt? Så tror jag det är. Att Gud ibland ger oss såna här tillfällen som när vi blir lite tysta, när vi tänker efter hur vårt eget liv är. Men förlorade sonen, så stod det liksom typ att han kom till sig själv. Han började tänka på hur han hade det.
Och så behöver det bli i våra liv ibland. Vi behöver komma till oss själva, tänka efter. Och då gör nog Gud någonting väldigt bra i våra liv som kan bli en motivation till hur vi vill agera framåt. Sen så kommer det en liten markering i den här texten. Och det handlar om det här, om trogenhet. Att vara trogen i det lilla och att det kanske genererar att vara trogen i det stora. Vi vet ju med oss själva att vi inte alltid gör precis det som Gud vill. Men det är så viktigt att ändå att vi försöker att göra det Gud vill. Vi kan inte tjäna Gud och mammon, inte två herrar, utan vi måste tänka efter. Vad är störst i vårt liv? Hur vill jag gestalta det framåt? Det är på det privata planet, men det är också på det gemensamma planet, som kyrka, församling, som samhälle och land. Nu ska jag gå mot slutet här. I 5 Mosebok 30 så står det om ett val som människan har att göra. Det står om välsignelser och förbannelser och såna här saker. Och så står det att jag ställer dig idag inför att välja liv och glädje eller död och olycka. Och självklart så väljer ju vi glädje och liv, tänker vi. Men det anledningen till att det står där är att vi behöver tänka efter ibland. Att välja liv. Och då tänker jag att allra bäst så sammanfattas detta i det dubbla kärleksbudet. Att älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela din kraft, med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Så får vi reflektera bakåt hur vårt liv har varit hittills, vad vi har gjort. Både det som vi kan tänka och vara glada över. Tänk den där tiden. Tänk att då fungerar jag i det där. Eller då fungerade kyrkan i det där. Vad kan vi ta vara på av det? Men också naturligtvis av det som man inser att man har missat. Det som man har slarvat bort. Det måste vi också se. Och tänka, vad kan vi göra framåt? Vi kan reflektera, drömma och öppna oss för Guds tankar i våra liv. Vad vi vill göra framåt. Och sen avslutningsvis, gör det. Tack Gud för ditt ord till oss. Tack för både uppsträckning och för din stora nåd. Gud, tack att du verkar i varje människas liv och att vi får bara be att vi också kan få vara till din tjänst så att vårt eget liv får vara liv och att andra människors liv får välsignas genom oss.

I vår gudstjänst får vi fira nattvard. Till nattvarden kommer vi. Inte för att vi måste, utan för att vi får. Inte för att vi är felfria, utan för att vi är älskade. Inte för att vi är färdiga, utan för att vi söker. Vi kommer för att vi behöver gemenskap med Gud och med varandra. Gud, med dig kan vi dela allt. Tillsammans så bekänner vi vår delaktighet i världens orättvisor och splittring. Därför så berättar vi, Gud, nu för dig, det som gör ont, det som vi ångrar. Vi vet att vi har sårat andra och att andra har sårat oss. Vi delar också det som gör oss rädda. Lyssna till våra tysta tankar, vår bön, vår bekännelse.

när vi gjort fel. Jesus Kristus förlåter oss. När vi blivit sårade, Jesus Kristus helar. När vi är rädda, vi är inte ensamma. Gud är med. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Vi har fått ta emot förlåtelse över våra liv och vi får sjunga tillsammans. Och vi sjunger i nattvardspsalmen 427, tror jag bestämt att det är.

Nattvardsbordet är dukat och Jesus Kristus inbjuder oss att vara med. Han har lovat att där två eller tre är samlade i hans namn är han mitt ibland oss. Gud, vår skapare, Kristus vår frälsare, tack att du är Gud med oss, osynlig och uppenbar, överallt och nära. Här vid nattvardens bord som möter du oss som förhärligad och förnedrad. Som mysterium och enkelhet. Du som är med oss i nuet och som välkomnar oss in i framtiden. Vi ber, möt oss nu med din helige ande. Amen. Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa: detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Stort är trons mysterium. Kristus, din död förkunnar vi, din uppståndelse bekänner vi, till dess du kommer åter i härlighet. Gud, vi tackar dig för alla dina goda gåvor. Tack för att vi får fira denna måltid med varandra. Att vi också vet att i det så inkluderas också alla andra människor runt omkring på vårt klot som kommer inför dig. Så inkluderar du hela din goda skapelse, allt det du har gjort. Gud, vi ber om det som det har handlat om idag, om att vara goda förvaltare. Tack att du också vill komma och hjälpa oss med det. Tack att du kommer med din helige ande. Och nu ber vi, kom med din ande över oss och över dessa gåvor. Öppna våra sinnen så att vi mer kan förstå vem du är, vilka vi är i dig och att det är din gemenskap som vi blir hela. Amen. Tillsammans med hela Guds kyrka så ber vi tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Bägaren som vi välsignar, ger han oss inte gemenskap med Kristi blod? Jo, ära halleluja. Brödet som vi bryter ger oss inte gemenskap med Kristi kropp. Jo, ära halleluja. Så bryter vi brödet och vi tänker på alla människor runt omkring som får dela samma bröd. Alla är vi ett i Jesus Kristus. Guds frid är med dig. Nåd och frid åt oss alla. Vi ska alldeles strax få ta emot nattvardsgåvorna. Först kommer nattvardstjänarna fram och tar emot nattvardsgåvorna. Sen så får vi lite musik under tiden. Det blir möjligt att gå och tända ett bönljus här framme i ljusbären eller där nere. Det går också att skriva en liten lapp i vårt böneskrin som står där nere. Och vi kommer att be för de bönämnena. Ibland så är det fint att få göra tydliga tecken på det som ligger på hjärtat.
Du kan också få personlig förbön. Jag kommer att vara där nere längst ner i kyrkolokalen. Så får vi bli stilla och ta emot nattvardsgåvorna. Och nattvardskännarna får komma fram.

Jesu Kristi kropp, för dig utgiven. Jesu Kristi blod, för dig utgjutet. Gud välsigna dig. Jesu Kristi kropp, för dig utgiven. Jesu Kristi blod, för dig utgjutet. Gud välsigna dig. Jesu Kristi kropp, för dig utgiven. Jesu Kristi blod, för dig utgjutet. Gud välsigna dig. Jesu Kristi kropp, för dig

Varmt välkomna och kom och ta emot nattvardsgåvorna och få en stund av bön och förbön där vi kan tända böneljus.

Så som vi har tagit emot Jesus Kristus, vandra i honom och han är med oss till evighetens dag. Amen. Tack Gud för att du ger dig själv till oss i enkelt bröd och vin. Tack att du är gränslös, att du är nära. Hos dig får vi ro och kraft att leva. Hjälp oss att våga vara oss själva och ge din kärlek vidare till våra medmänniskor. Gud, du ser de människor som vi har kommit till att tänka på under den här gudstjänsten. De tankar som du har lagt i vårt inre. Gud, tack att du är med oss i allt detta. Tack för visioner och längtan. Tack också för insikter. Tack för det goda som du ger till oss. Vi fortsätter vår förbön nu. Och vi ska be för våra böneljus och det som finns i vårt böneskrin som vi får be att det kommer fram. Och vi ska också be för Ekumeniakyrkans förbönsämne. Och jag skulle faktiskt också vilja att vi ber för, nu är det en stor glädje faktiskt att vi har ju bestämt oss för att vi ska ha ett konfirmandarbete tillsammans med Pingstförsamlingen. Och hittills är det 16 konfirmander anmälda. Och det är väl fantastiskt roligt. Och det tycker jag att vi ska tacka och be för. Det blir ju församlingens angelägenhet. Och själv så är det faktiskt en sån sak som jag känner att jag har ju fått ta emot så mycket. Jag vill väldigt gärna ge till konfirmanderna nu. Det var det som jag själv tänkte på. Och jag vill också att vi ber för dem och för den termin, det år som ligger framför. Gud, tack för att det är så många ungdomar ändå som har anmält sig till konfa och kanske blir det några fler. Tack för att vi är ett ledargäng och vi ber att du ska välsigna det här året för de här konfirmanderna. Att de får komma till viktiga tankar, att de får syn på vad som är viktigt i livet, att de får syn på vem du är. Låt dem få under det här året som ligger framför känna sig älskade och sedda. Gud, vi ber att du ska göra ditt under i detta som inte vi kan räkna ut hur det ska gå till. Men tack att vi får lita på det goda som du gör. Amen. Så fortsätter vi.

ber Herre för de ämnen, böneämnen som har lagts i bönekorgen och för alla ljus som har tänts i ljusbärarna. Tack Herre för att du känner till dem alla. Och du vet vad var och en behöver. Vi ber om läkedom och hälsa för de som behöver det. Och vi tackar dig för att alla är inneslutna i din famn. Att vi kan vara trygga vad som än händer i vår framtid. För framtiden ligger i dina händer. Men kom med din frid i den här stunden till de som särskilt behöver det. Tack för att du räcker till för alla samtidigt.

ber för Ekumeniakyrkans bönämnden den här veckan. Det är vi ber för Spanien och systerorganisationen där i Feide. Vi ber för dem projekt, de utmaningar och också de glädjeämnen som de står inför. Var med och håll din skyddande hand över dem. Vi ber också för alla församlingsplanteringar som görs i Ekumeniakyrkans regi. Var med, Herre, tack för att du sänder människor med visioner om att utvidga ditt rike även på det viset. Vi ber för varje församlingsplantering att den ska få växa och att ditt rike på det viset ska få växa. Tack för alla människor som kommer till tro på dig och får en relation med dig. Vi ber att det ska få växa. Och vi ber att du ska sända oss med din frid och din fred till hela skapelsen.

Och i vissheten om att vi alltid är kvar i den kärleken får vi fortsätta förvalta vårt uppdrag. Och som församling så har vi lite offentliga samlingar då i det uppdraget nästa vecka. Tipspromenad klockan 17 på tisdag. Och sen nästa söndag så är det gudstjänst igen. Britta predikar och sång av Gustav Nilströmer. Sen gör jag två bara pålysningar som är lite längre fram. Torsdag om en och en halv vecka så är det gospelkonsert här med, vågar jag påstå, Sveriges bästa Samuel Ljungblad i den genren. Men det får ni tycka olika om. Han har med sig Ahlgrens kapell och de åker i, och de gör det i Hoppets Stjärna, den organisationen tror jag som gör detta. Men vill ni vara med här då så får ni skaffa biljetter på tixter.com. Det är ett sånt där företag som har sånt biljetter till evenemang. Sen ska jag göra till reklam för tillsammansdagen på Kullingsvik. Det är utanför Herrljunga, va? Ja. Och det är ju, har församlingen, men det är för alla. Du behöver inte vara medlem i församlingen för att följa med. Det är en tillsammansdag. Den 30 augusti, sista söndagen i augusti, om 4 veckor. Och då åker vi 9:15 härifrån. Och sen när vi kommer dit så är det en gudstjänst med Elin Alm som är våran regionala kyrkoledare. Och så har vi lite olika aktiviteter och lunch och sådär. Och umgås och ha trevligt. Och sen så åker vi hem vid 16-tiden. Anmälningar till detta kan ske till Britta senast 23 augusti. Det var det. Nu tänkte jag att vi skulle göra lite så här. Att vi tar och tar emot Herrens välsignelse nu. Klockan sticker iväg lite, men det är ingen fara. Men känner att det är bra att göra det nu. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren, ja, nu ska jag se, jag glömmer bort den andra psalmboken här. Man ska hålla sig till grundtexten, det är alltid rätt. Vi tar den. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Och så ska vi som avslutning få lyssna till Mats och Ellen här en gång till. Och vi tackar så jättemycket för att ni kom hit. Det har varit jättefint. Välkomna åter.

0: Du har lyssnat på ett program ifrån Radio Mästerbergsgården.
1: Hej, det här är Janne Hansen och ni lyssnar på Radio Falköping 90,8.
2: Välkomna, det här är en sändning ifrån Radio Mösebergsgården och det handlar då om tipspromenad som brukar vara på Mösebergsgården på tisdagar. Och igår då var det en härlig tisdagskväll med perfekt tipspromenadväder. Det passade 342 personer och de 342 personerna då, de testade på sina kunskaper om allt mellan himmel och jord. 9 personer hade alla rätt och 39 personer hade bara ett fel. Efteråt smakade kaffet lika gott som vanligt. Mm. Ja, rätta raden brukar jag ju börja med och sen brukar jag ju avsluta med den också i slutet här. Så, och vi gör väl så här nu också. Då får ni den rätta raden här. 2. Kryss. Kryss. Kryss. 1 2 2 2 kryss 1 och 2. Ja, men då ska vi ha de rätta svaren här också nu då. Och på fråga 1 så är instrumentet en obo. Fråga 2, det största kattdjuret är tiger. Och sen har vi fråga 3 då. Glukom heter också grön starr. 4 personerna är med i antikrundan. Fråga 5. Cats är baserad på en bok av T.S. Eliot. Filippos var en av Jesu lärjungar. Fråga 6. Och fråga 7. IK Göta blev de första svenska mästarna i ishockey. Och så har vi då fråga 8. Sveriges valuta hette riksdaler. Fråga 9. Kalle Ankas brors söner hette, eller heter, Knatte, Fnatte och Chatte. Kyrkan finns i Barcelona. Det var fråga 10. Och fråga 11. Churro är ett friterat bakverk. Jag vet inte om jag uttalar det rätt, men churro tror jag ska uttalas. Och så fråga 12. Eskapader betyder äventyr. Skiljefråga. 3552. Pusselord var slalombacken. Och så har vi lite vinnare här då. Hanna Lindberg, Falköping. Annette Sundström, Tidan. Birgitta Karlsson, Falköping. Ann Front, Falköping. Och Jan-Åke Karlsson ifrån Falköping. Kaffebiljetter. E.M. Davidsson och Ann-Katrin Gabrielsson. Båda från Falköping och Marianne Erlingsson Stenstorp. Paraply, Anders Lindman Falköping och pusselord, Jan Andersson, Britt-Marie Aronsson och Stefan Persson, samtliga här ifrån Falköping. Och vinsterna, ja, de kan hämtas ut vid nästa tipspromenad. Tar vi rätta raden igen här då. 2. Kryss. Kryss. Kryss. 1 2 2 2 kryss 1 och 2. Där hade vi rätt rad och rätta svar ifrån tipspromenaden på Mösebergsgården. Nästa vecka då blir det ett nytt program. Tack och hej.

Välkommen till andakt ifrån Equmeniakyrkan och Radio Mösseberg. Jag som har andakten idag heter Britta Blomdahl och ljudtekniker är Roger Andersson. Den här veckan handlar om nådens gåvor. Att väldigt mycket av det som vi får, det är inget som vi har förtjänat, som vi kan klappa oss själva på huvudet och säga åh vad duktig jag är, utan det är så goda gåvor som vi får i livet. Ja, det blir väl kanske allra tydligast när man betänker själva livets gåva. Det är ingenting som vi har kunnat ta oss själva, utan det är en gåva. Men också att Gud, detta mysterium av storhet, godhet, mildhet, också vill höra min bön och vara min vän. Jag vill läsa det som är saltartexten för dagen, och det är från psalm 28. Så här står det. Lovad vare Herren, ty han har hört min bön. Herren är min styrka, min sköld. På honom förtröstar jag. Jag fick hjälp och mitt hjärta jublar. Hela min varelse tackar honom. Herren är sitt folks styrka, sin smordes tillflykt och räddning. Rädda ditt folk och välsigna din egendom, var deras herde och bär dem för evigt.

Vi kan erfara det, kanske nästan varje dag, att Gud faktiskt hjälper. Jag ska läsa ord från Josua bok, och det handlar ju om när Israels folk blir hjälpta av Gud, när de går genom öknen för att komma till löfteslandet. Så står det så här. Folket sa, aldrig någonsin ska vi överge Herren och tjäna andra gudar. Herren är vår Gud. Det var han som förde oss och våra fäder ut ur Egypten, ur slavlägret, och som inför våra ögon gjorde alla dessa stora tecken. Han skyddade oss under hela vår vandring och bland alla de folk genom vilkas land vi drog fram. Herren jagade undan alla folken för oss, även amoréerna som bodde i landet. Också vi vill tjäna Herren. Han är vår Gud. Så står det i Josua bok att folket hade erfarenheten av att Gud hjälpte. Och det var ju inget som de förtjänade, utan det var faktiskt Guds goda gåvor av nåd. Ibland så tror jag att Gud vill påminna oss om att så mycket faktiskt är av nåd, alltså helt oförtjänt. Och att han ger det till oss helt enkelt därför att han vill, därför att Gud är god, därför att han tycker om människan. Han tycker om alla människor. Vi har olika förutsättningar runt omkring på vår jord. Men Gud möter människan där hon är och i de omständigheter hon är. Men jag tror också att Gud vill ödmjuka oss så att vi inte förhäver oss och tror oss vara väldigt mycket bättre än andra. Det kan bli så i olika sammanhang att man tror sig vara bättre än andra. Jag tycker att Jesus gör det på ett ganska fint sätt i dagens evangelietext från Lukas 9. Så här står det. Lärjungarna började undra vem som var den största av dem. Jesus visste vad de tänkte i sina hjärtan. Han tog ett barn och ställde det bredvid sig och sa till dem. Den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Till den som är minst av er är av er alla, han är stor. Ja, det där typiska som finns lite överallt. Vem är viktig eller? Titta här, jag kan det här faktiskt. Eller titta här, jag har det här. Eller se på mig så högtstående jag är. Jag tror Jesus väldigt väl kände igen det där mönstret. Man skulle kunna kalla det jämförelsehetens förbannelse. För det är nog lite av en förbannelse att vi alltid ska jämföra oss med varandra. Man tror att det är så viktigt att vara störst, att vara viktig. Och då gör Jesus någonting fantastiskt bra. Han tar fram ett barn och jag tänker att förmodligen så kanske deras hjärtan smälte inför barnet, som vi faktiskt ofta gör. Vi blir glada när vi ser barnen. Det väcks någonting inom oss. Och så säger Jesus att den som tar emot ett barn, alltså den som tar ett barn till sitt hjärta, fylls ju av kärlek. Och de där småaktiga sakerna som vi håller på med kommer på skam. Jag tänker att det är så det han vill säga. Att så ska ni leva. Öppna hjärtat istället för att konkurrera ut varann. Ja, det är viktiga saker att tänka på. Och Paulus han tar det till en liten annan nivå eller en liten annan bana i episteltexten från 1 Korintherbrevet 12. Där talar han om gåvorna som Gud gett till människan, nådens gåvor. Och så står det så här. Nådegåvorna är olika, men anden är densamma. Tjänsterna är olika, men Herren är densamma. Verksamheterna är olika, men Gud är densamma. Han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Den ene får genom anden gåvan att meddela

vishet. Den andra kan få samma andens hjälp och meddela kunskap. En får tron genom anden, en annan genom samma ande gåvan att bota. En annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt. En annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal. En kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill. Ja, det kanske är högtidliga formuleringar, men jag tror precis att det är så Gud gör. Gud ger goda gåvor till alla människor. Gud har genom sin helige ande lagt särskilda gåvor in i våra liv. Och kanske är det till och med så med de gåvorna att vi inte riktigt alltid kan koppla ihop det med våra övriga färdigheter. Ibland är det som att det är otippat att vi skulle ha just de här gåvorna. Så det är liksom ganska tydligt att det är nådegåvor. Men de gåvor som vi har fått, de är gåvor och ibland också en begränsning i det att det blir tydligt att vi kan inte allt. Vi kan det här, men vi kan inte allt. Och på så vis så behöver vi djupt i vårt inre förstå att vi behöver varann. Det är viktigt att vi var och en kommer till sin rätt. Men Bibeln låter oss också förstå att livet blir kaos om inte människan låter Gud vara Gud. I Bibeln finns berättelsen om Babels torn alldeles i början av Bibeln. Och den säger att folket ville göra sig ett torn som var högst i världen så att de blev berömda och att folk skulle tycka att de var allra störst och märkvärdigast. Men det som då händer är att Gud sänder en språkförbistring så att de inte längre förstår varandra. Jag tänker att det kanske kan bli effekten när man konkurrerar med varandra, att man förstår inte varandra längre. Så vår relation med Gud, att Gud ska vara Gud och att vi inte ska tänka att vi är de största, det har också med våra relationer till andra att göra. Alltså Gud sänder den där språkförbistringen. Jag tänker att det är ett mönster det här. Att låta Gud vara den han är, att han är den som är störst, som har helt andra perspektiv, som ger med kärleksfullt hjärta till oss. Att han hjälper oss att se på ett mera levande sätt genom sin goda helige ande som det stod i episteltexten. Vi ber tillsammans. Gud, tack för den här dagen. Tack för de gåvor som du har gett oss med den här dagen. Att du har gett oss livets gåva. Att du har gett oss olika möjligheter. Tack för det som öppnar sig under den här dagen. Och vi ber att vi ska kunna få använda de gåvor vi har fått och uppmuntra gåvorna som finns hos andra. Amen. Vi ska nu få lyssna till välsignelsen och det är Ingmar Olsson som sjunger om och välsignelsen. Och vi får helt enkelt öppna vårt hjärta och ta emot Guds välsignelse.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 6 augusti klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap och tipspromenad. Klockan 18 är det livsstegen sommar i Sankt Olofs kyrka. Innehåller textläsning och delande inspirerande av de 12 stegen i självhjälpsprogrammet Livsstegen. Ingen anmälan. Livsstegen i sommar leds av våra ideella medarbetare. Fredag 7 augusti klockan 14 är det källan. Öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 8 augusti klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i radion. Denna vecka ifrån Brismene kyrka. Söndag 9 augusti klockan 10 är det mässa i Sankt Olof kyrka. Präst Marianne Jensen. Kyrkfika, radio. Sankt Olof sänder mässan här på 90,8 MHz i närradion. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst på Åsletå. Gudstjänsten leds av Mats Löving. Klockan 15 är det gudstjänst Träffpunkt Centrum, veniat Christer Johansson. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Vartofta Åsaka kyrka, veniat Christer Johansson. Musik och lyrik i sommarkvällen. Tisdag 11 augusti klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Onsdag 12 augusti klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Björn Lundin. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Lördag 8 augusti klockan 10 är det pilgrimsvandring från Dalum kyrka till Timmele kyrka. Det är redvägsleden och på temat fantasi, kläder efter väder och medtag eget fika. Söndag 9 augusti klockan 10 är det gudstjänst i Vilske Kleva kyrka. Klockan 18 är det pilgrimsgudstjänst, start och slut vid Floby kyrkans hus, cirka 2 kilometer i Hasselbackarna. Och gudstjänstledare är Sara Strömberg. Klockan 18 är det sommarmusik i Solberga kyrka. 232 strängar med Frida Höfling och Emma Engström, fiol, piano, röster och kohorn. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndag 9 augusti klockan 10 är det gudstjänst i Håkantorp kyrka, präst Joakim Hedin. Klockan 15 är det friluftsgudstjänst i Östra Tunhems pilgrimskapell, präst Joakim Hedin. Onsdag 12 augusti klockan 17 är det pilgrimsvandring, start och mål i Hångers udde, längd cirka 3 kilometer i kohagar på stigar och spänger. Ta ej med hund eftersom vi går i kohagar. Kläder efter väder, ta med egen matsäck, ingen anmälan. Leds av Joakim Hedin och Karin Norlin. Allianskyrkan Falköping, tisdag 11 augusti. Är det närradioandakt
klockan 6 på morgonen och klockan 8 repris samt 21.30 på kvällen. Ekumeniakyrka Mössebergsgården söndag 9 augusti klockan 10 är det gudstjänst på temat Nådens gåvor, predikan av Britta Blomdahl, sång av Gustav Nilströmer. Onsdag 12 augusti klockan 6 och klockan 8 är det morgonandakt. Pingstkyrkan Falköping, söndag 9 augusti klockan 18 är det sommargudstjänst, predikan av Adam Gau, musik Jenny Tidqvist Karlsson. Onsdag 12 augusti klockan 19 är det bön och lovsång. Mössebergskyrkan EFS, söndag 9 augusti klockan 18 är det kvällsmässa med predikan av Olof Abrahamsson. Varför inte passa på att besöka någon av alla de här samlingarna och gudstjänsterna? Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Barbro Lundgren.

Så var det då onsdag igen. Det går ju så himskans fort veckorna så man hinner inte riktigt med. Och det är onsdagen den 5 augusti idag, vecka 32. Och Anders och Egil, ja, de är fortfarande iväg och kikar på historiska föremål och dylikt i våran omgivning. Vi lyssnar till vad de är den här veckan.

0: Ja, nu tar jag mig, ungefär, ja, drygt en meter höga murar går jag längs med, och det är helt rakt och sen är det rakt och sen är det rakt igen. Och här är en öppning med en stor sten i, så nu får jag lyfta benet riktigt högt 2 gånger, ja, en gång för varje ben då. Och nu har jag kommit in och här så står han ju framför mig. Vart har jag kommit in någonstans?
1: Oj, hej på dig Egil. Jo, detta är, du har hamnat i kyrkoruin. Det är en av de här två kyrkorna som finns här i Gökhem, alldeles intill varandra. Nästan, bara 200 meter emellan.
0: Den här kyrkan, den har inte så mycket tak jämfört med Gökhems kyrka.
1: Nej, den är lite trasig, det kan man ju säga säkert. Ja, det var säkert den här fantastiska människan vi hade som ledde landet i början på 1500-talet. Kung Gösta, eller Gustav Vasa, som såg till så den här kyrkan inte hade något tak eller blev bortriven. Det är säkert på det viset.
0: Och du lyssnar på Samtal om forntiden med arkeologerna
1: Anders
0: och Egil Josefsson. Och vi håller ju på med samtal om forntiden i år, att utforska det tidiga kristnandet eller kultens utveckling under 1000- och 1100-talet kan man säga. Och nu är alltså turen kommen till Gökhems båda kyrkor då. Och nu är vi på den utan tak över kyrka.
1: Ja visst, när man, den här har säkert, ja det vet jag inte om den har varit, men den har säkert varit väldigt fin. Även om den kanske inte var lika fin som den nuvarande kyrkan i Gökhem. Med sina målningar från 1400-talet och så. Det kan vi ju, det har vi ingen aning om hur det såg ut här i taket, för det som sagt var, det finns inte kvar.
0: Och inga beskrivningar av hur kyrkan har sett ut någon gång heller finns bevarade?
1: Nej, det gör det inte. Men vi ser ju att det är en tidig medeltida kyrka, för här i den norra väggen så finns en liten nisch. Och där finns ju möjligheter då för sådana som inte var så där färdiga, sådana som var dåliga i bena och kroppen. De kunde få sitta på den där nischen när det var predikan. Annars skulle man ju stå upp och lyssna på prästen. Det gjorde ju alla som kunde det i församlingen.
0: Men det är ju lite konstigt detta med att det finns två kyrkor så nära varandra. Eller konstigt tycker jag det känns som i alla fall.
1: Ja, det är ju väldigt, väldigt märkligt. Det finns väl någon motsvarighet någonstans, men det, man tycker ju att det skulle finnas en orsak till varför man bygger två kyrkor. Det var ju inte specifikt enkelt och billigt att uppföra en kyrka, kan man tänka sig. Så jag vet ju inte det. Minns det ju berättelser och skrönor och sånt här givetvis.
0: Men det gillar ju vi.
1: Det gör vi ju. Och då finns det ju en här då som handlar om en rik man som bodde här i Gökhem, och han hade två döttrar som också då var väl bemedlade kan man säga. Men då var inte riktigt sams de där bägge, så när de skulle bygga kyrkar då byggde de var sin, och då hade de olika idéer om hur de skulle vara. Och då finns det ju någon berättelse om att kyrkor som har en apsid, en sån där halvrund utbyggnad åt öster till exempel, ja det blir det ju, så skulle de vara inspirerade utav den tyskomerska kyrkan, eller vad man kallar den för, missionärer söderifrån. Och de som hade bara ett rakt kor, som inte hade någon utbyggnad, den skulle vara inspirerad ifrån väster, ifrån irisk mission, brittisk.
0: Och då kan man ju säga då att då finns ju båda delarna här, därför att överkyrkeruinen där vi är nu, den har ju ett rakt kor. Oj, vi blir bevakade av en helikopter, vad spännande. Medan Gökhems kyrka, den har ju den här halvrunda absiden istället.
1: Ja, precis. Och det här är ju mycket spännande med ny forskning nu, tycker jag. Vi vet ju att Gökhems kyrka fick ett nytt fint trätak för inte alls länge sedan. Och den genomgick ju förbättringar eller reparationer på fasaden och så vidare. Och då har det varit en byggnadsantikvarie, Robin Gullbrandsson, som har jobbat med detta. Och han anar en annan historia om det här med absider och raka kor. Och han har skrivit om det i den senaste tidskriften Falbygden, där han anser att det ser ut så på murverket i Gökhems kyrka, som att den har inte haft absid från början. Den har också haft ett rakslutet kor. Och då tolkar han det så att det sker inte någon tillbyggnad med absider innan prästerskapet har liksom etablerat sig ordentligt. Och då är det som en, vad ska vi kalla det för? Det är ett tecken på att de har behärskat den kyrkan och det är deras, och det har inte med socknen att göra längre. Men det är ju idéer i begynnelsen, så att säga. Det kommer ju framtida forskning att fortsätta med. Men annars kan vi säga det att då hade Gökhem två kyrkor med rakslutet kor. Och får först senare den här som står upp idag med en absid tillfogad.
0: Och det är ju spännande med nya tankar och nya idéer. Och när vi ändå pratar om kyrkorna och tillblivelsen, vi vet ju faktiskt inte exakt när de är byggda. Men Gökhems kyrka är ju en av de kyrkor som nu används som kyrka som har allra äldst datering. Och det är ju trävirket uppe i taket. Det har dendrokronologiskt daterats till 1077-1078 ungefär. Så före 1100-talet är virket nedtaget, ska vi säga. Det kan ju vara något som är återanvänt också, även om kyrkan är byggd lite senare.
1: Ja visst, nej, men så är det ju naturligtvis. Men det finns ju flera människor som håller på och forskar om den här brytningstiden eller den tidiga kristna tiden eller vad vi ska kalla det för. Och det kommer förmodligen inom en ganska snar framtid många nya idéer och rön om detta. Det hoppas vi på.
0: Ja, den här platsen, överkyrkan, är fin på många sätt. Man kan, ja, om man har valt en dag utan regn då, så kan man komma hit och slå sig ner, och man kan sätta sig utanför om man vill och begrunda vad som har hänt här en gång i tiden för länge sedan. Det har ju gjorts utgrävningar av den här ruinen och det hittades bara en grav inne i kyrkan. Då får vi ha med oss att det här med att begrava människor inne i kyrkan, det var inget man gjorde från början, utan det har tillkommit senare. Kyrkogårdarna från början, de var utanför kyrkan.
1: Ja, så är det ju absolut. Men du, jag börjar faktiskt att bli lite kaffesugen. Nu vet jag inte hur det här fungerar. Tror du vi får konkurrera med antikfiket som ligger alldeles tätt in på kyrkogården här?
0: Ja, här har man ju möjlighet att faktiskt också gå och skaffa sig något kaffe om man vill. Men vi har ju vår rutiga filt och våra små kaffekoppar, så vi kan bre ut dem här på stubben där borta kanske. Så,
1: kan vi sitta
0: så sätter vi oss där.
1: Just det. Ja, det låter alldeles utmärkt där. Vi hoppas att kaffet smakar lika bra som det brukar.
0: Och kanelbullar.
1: Oh, kanelbullar.
0: Du har lyssnat på Samtal om forntiden med arkeologerna Anders och Egil Josefsson.

0: Där har ni hört samtal om forntiden här i Radio Falköping. Och på onsdagar så är det det som gäller. Fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se. Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Då ska vi fortsätta med en skiva. Det är sångare från Pingstkyrkan i Falköping. Och här är det Solveig Martinsson som sjunger Underbar ljuvlig frid.

Då ska vi fortsätta med ytterligare en Falsbensbo, Torbjörn Lantz, i en skiva från 1973. Tack och Gud för vad som varit.

Nu ska vi spela strängmusiken i Nora. De spelar sånger av Egon Sandelin. Vi är och kämpar. Inspelar 1992.

Mycket mer om en förnyelse vågar himlen. Jag vill.

Då ska vi fortsätta med Kurt och Roland. Och Kurt, han gick ju bort, dog ju förra veckan här. Vi ska spela Tåg emot den gudomliga kraft från 1986.

Ja, Kurt Petersén, han blev 62 år gammal. Vi ska fortsätta med Mona Westdahl, När en gång i evigheten, från 1977.

Ja, det var dags att lägga på kvällens sista skiva. Och därmed tackar jag och Bosse för idag. Det blir Mats Pålsson. Det ljusnar nu, det gryr mot dag.